0: واسه رمان حاجی دومولو بیک را تسکین دادنی شد. در نامه‌ای که به دارالاماره می فرستید، همه عیب را به گردن سه چهار نفر دزد و اوباش و قاتل می زنید. دوستانه مصلحت داد مدرس، شروع به وای فقرا را ننویسید که مبادا جناب عالی مفتش فرستانیده بازپرس و تحقیق نفرمایند، زیرا اگر تحقیق فرمایند بیمی آن هست که به شروع به وای فقرا شما را عیب دار میکنند. واسه را دستگیر میکردگیستید البته نه؟ نباشد چی؟ دولت قرول بگیر و میفرمایم خود همین روز برامده آن یاغی های بدتال را تعقیب کند و از تگ زمین هم باشد آنها را یافته آورد. من تا واسه را با همه یارانش به دست افتانده روزی بزرگ در پیش چشم خلق مسله کننده، یعنی گوش و بینیش را بریده چشمهایشان را کابانده بدار نکشانم نمیمونم. انشاءالله آن دزدان و قاتلان دستگیر شده به جزای سزاوار میرسند. اما مصلحت این که شما حال حاضر برای تعقیب و بند و زجر آنها به جای دولت قراول بگی یگان آدم نامعلومتان را برارد تقصیر. چرا؟ قراول بگی شما سرکرده لشکریان است. اگر وای با لشکریان به با بالای یاغی ها براید، جناب یالی و دیگر اهل دارالاماره گمان کردنشان ممکن که در قلمرو شما فتنه و شورش کلان روی داد است. عاقبتش برای شما خوب نمی شود. شما این کار رو با یگان غلامی درگاهتان یا با یگان ارباب و اقصقال شجاع فرمایید بلواگران را آهستکک به شروع غوغا دستگیر کنند که بویش نبراید. با همین فتنه و بلوا هم خود به خودی فرو نشسته فقرا آرام می شوند. در آن وقت نامه به بخارا و حصار می فرستاده اتان هم راست می براید که شما در آن نامه همه واقعه را به فتنه چار پنج نفر حرامیان بیباک حمل کرده قاتلان زکاچی را دستگیر کردم گفته می نویسید. و سلام جان خلاص، اگر امر عالی صادر شود که آن قاتلان را به بخارا فرستید می فرستید، وگر نه در خود همین جانها را خواه مسله کنید خواه سر برید آویزید اختیارتان. از این سخنان حاجی دومالله دل آشفته میرزای قاری در حقیقت اندک تسکین یافت. مصلحت او به بیک خیلی عاقلانه نمود. ناز کردم که او را جیغ زدم. ممنونانه به دلش گذران بیک. دویشان درباره نامزدی شخصی که باید واسه را تعقیب و دستگیر نماید خیلی فکر راندند. نامهای چندی نقصخال، تقصبا، قراولبگی ها را برشمردند. نهایت انتخابشان به نامزدی سید قول مینباشی ملقب به کیسک قرار گرفت. چون به مینباشی نوکر و خدمتگارانش همه گرنگ و لوند می نمودند و آنها را عادتاً های کیسک یعنی کلوخ گفته جیغ می زد. بنابراین مردم لقبش را به همین کلمه نصب کرده بودند. تاجیکان این لقب را به زبان خود ترجمه کرده کلوخ می گفتند، چنان که چندین اسم و لقب های دیگر را مثلا لقبی میری سابقی کولاب سری خان یا سری خان را هم ترجمه کرده میری زرد نامیده بودند. کلوخ مینباشی آقسقال طایفه مرقه بود، در قزل مزار می زیست. با فرمان بیک های بلجوان، کلاب، قبادیان یک چند بار به بالای دسته های دزدان و راهزنان برآمده آنها را دستگیر و تارومار کرده نام برآورده بود. به علاوه او با مرقه هایش از وجه این که میرزا اکرم حاکم به جای رمه های غارت شده مرقه ها هزار سر گوسفند لقی ها را به آنان گرفته داده بود از وی راضی و خوشنود بودند. بنابراین بیک می اندیشید که مینباشی باید خدمت او را با جان و دل با جا آورد. بعد دو روز مینباشی دزدگیر با دعوت بیگ از قزل مزار در سر 20 نفر یگیت سوار خود حاضر گردید. بیگ با وای باز 10 سرباز و یراق داد. مینباشی با 30 نوکر و سرباز یکچین به طرف خاولینگ، سرخوسار، یاخسو و بالای دشمنان جناب عالی سواری نمود. واسه با دسته سواران خود که در بین آنها نظیر، سیدعلی و نازیم هم بودند دهه به دهه می گشت و شب و روز بی ایست حرکت کرده هر روز در 5-6 دهه فرومده خلق را به قیام و غذا دعوت می نمود. فقیران شوریده غاله و چارپای بای ها امین و ارباب ها را مصادره کرده در بین خودشان تقسیم می نمودند. هرگاه که در یگان دهه کلوخ مینباشی پیدا می گردید فقیران به کوه ها گریخته پنهان می شدند. مینباشی هم واسه را بی ایست تعقیب می کرد. اما او را دستگیر کردن بس دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا مینگ‌باشی از اهالی واسه را پرسوکاو که میکرد، دهقان‌ها، چوپان‌ها، هیزم‌کش‌ها او را بر دروغ به طرف روان میکردند و خودشان فوراً واسه را آگاه مینمودند. همین طرز واسه به واسطه آنها تعقیب کنندگان خود را به آسانی چپ غلط داده، دسته خود را به دره، کوه یا عدیر میکشید که کلوخ مینگ‌باشی اگر پرو بال برآورده پرواز هم میکرد به وی رسیدن نمیتوانست. در بین اهالی درباره واسه ترانه ها داستان ها پیدا شدند. خودی او در دهات کوهستان این ترانه ها را شنیده حیران میشد. گوینده و سرایندگان او را واسه بهادور نام نهاده کارنامه هایش را بر رشته نظم کشیده بودند. در جمله این کارنامه ها گریزانیدن واسه در اووانی جوانی اندازچینان میری قراتقین را از نارنج، قصه بزنی گرفتن او دختر نعیم شاه دروازی را، پنجه انداختنش به داروغه شورپشت موش زن، خلاص کرده آوردنش برادر خواند خود نظیر پهلوان را، از اسارت غریبی نیز یادآوری کرده می شد. رام کردن واسه با مدد خواجه خیزر اسپی یا بایی لقعی را، بند کردن وی حاکم را با سخن دلیرانه در تگ قلعه بلجوان و نهایت هجوم بهادرانش به بالای حاکم و زکاچی امیر در خاولینگ، همه این را گویندگان و حافظان با یک الهام و افتخار جوشان ترنم می نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیوی آسیا پلوس،
0: برای شنیدن
2: آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурбии расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як манати озари 5 сомони у 43 дирам, 10 афғони 1 сомони у 42 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомони у 54 дирам, 1 юани чини 1 сомони у 37 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомони у 40 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам арзиш дорад. پولی زیاد مساعدت میکند که شما بیشتر همونی باشید که هستید. این سخن سارا بلیکلی است. یعنی باز هم همون اندیشه که پول ما را دیگر نمیکند. فقط نشان میدهد که در اصل ما کی هستیم. شما به این دو اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: افغان برگ خزان در سکوتی اندیشه مندی اطراف. تیرماه در آسیا پلوس.

0: برمیگیرد. تاجیکستان را در این مسابقه 107 ورزشگر از روی 22 نمودی ورزش نمایندگی میکنند. در برنامه بوکس، جودو، ورزش سبک، شناوری، گوشتین، وزنبرداری، اوشو، کیبرسپورت و دیگر نمودها هستند. با ورزشگران تاجیک برور میخواهیم.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند.
1: ساعت در تاجیکستان 7.
2: پسرم، برای خوراک نصف روزی برایت پول فرستادم.
3: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
4: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. سودای تاجیکستان با آسیا مرکزی بیش از 1.5 میلیارد دلار رو تشکیل داد. تاجیکستان و ایران نظام روابط را توسط روهای زمینی بیکار کردند. در تاجیکستان باز یک جراحی نادر استنت گرافت گذرانیده شد. شرح پوره خبرها. در مرکزی جمهوری علمی جراحی دل و رگ‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت اولین مرتبه در تاجیکستان با یک بیمار که با آنوریزم قسم کمونک و شهرگ پایان رونده مراجعه نمود، استنت گرافت در شهرگ قفس سینه گذاشته شد. بیمار شهروندی 65 ساله ازبکستان گفته می شود. عملی جراحی او بدون بیهوش کنی و بمرش بدنی بیمار با طریق سوراخ نمودن رگ خونگرد از پای راست تا موضع وسیع شده شهرگ انجام یافت. در نتیجه آن در این موضع استنت گرافت یعنی رگ خونگرد سونی گذاشته شد که این حالت قسمت وسیع شده شهرگ را پورا عوض می نماید. پس از جراحی در شریان های پای بیمار خونگردی خوب به نظر رسیده، نبض شریان ها بر علائم مشاهده می شوند. نظام روابط میان تاجیکستان و ایران توسط روهای زمینی و از طریق کشور سیوم بیکار کرده شد. قبلا شهروندان دو کشور تنها طریق هواپیما می توانستند بدون روابط و مدت 3 روز به کشور همدیگر سفر نمایند. اکنون شهروندان تاجیکستان و ایران که شناسنامه خارجی دارند می توانند بدون روابط و مهلت 3 روز در هر 90 روز توسط روهای زمینی، هوایی و کشور سیوم و دولت‌های همدیگر وارد شده از آن خارج شوند و بور یا موقتاً اقامت کنند. نظام مذکور توسط گذرگاه‌های بین‌المللی سرحدی، از جمله گذرگاه‌های زمینی، فرودگاه‌های بین‌المللی و خزائن‌های هوایی از کشورهای سیوم با رعایت طلبات قانون‌گذاری ملی هر دو دولت عملی کرده می‌شود. حجم گردش شمالی تاجیکستان با قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در 8 ماه سال جاری زیاد از 1.067 میلیارد دلار را تشکیل داده است که این تقریبا 18% تمام سودای خارجی کشور می باشد. حجم عمومی گردش سودای خارجی در این دوره و 9.023 میلیارد دلار رسیده است. خبر می دهد اگنتی امور با تکیه به خدمات گمرکی تاجیکستان، قزاقستان از روی حجم سودا با بیش از 1 میلیارد دلار با تاجیکستان همان را از دیگر کشورهای همسایه به طور نظر از پیش صف میماند. در سودا با ازبکستان و از دیگر از بین دولت‌های منطقه محض ازبکستان بزرگترین بازار را برای مال‌های تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید. در دوره حساباتی دو کشور در حجم 517 میلیون دلار داد و گرفت نمودند. ترکمنستان و قرقیزستان حالا در سودای منطقه به تاجیکستان حصه چندان زیاد ندارند، اما سرعت بلندترین افزایش در سال 2026 محض در این سمت ثبت گردیده است. حجم گردش مال با ترکمنستان زیاد از 87 میلیون دلار و با قرقیزستان زیاد از 44 میلیون دلار حساب شده است. در ناحیه میر سید علی حمدانی خطلون نخستین زیرزکوه برقی چوبک با استفاده داده شد. طبق اطلاع وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان، زیرزکوه از جانب شبکه های انتقالی برق ساخته شده است. پایگاه برقی نبی چوبک با مقصد تقویت انفراستراکتور انرژیتیکی ناحیه، بلند برداشتن اعتماد نوکی شبکه برق و تامین اهالی محلی، مؤسسه های اجتماعی، انشاءات دولتی و سوبیکت های تجارتی با نیروی برقی استوار و با صفت بنیاد گردیده است. با استفاده دادن زیرزکوه مذکور برای افزایش اقتدار نظام برق ناحیه زمینه مستحکم فراهم نموده، همچنین با کاهش سرباری با زیرزکوه های موجوده مساعدت می نماید. در دوشنبه 20 بازی‌های دلفی جوانان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل ادامه دارند. اینجاشان مورای اجودی با یک کنسرت باشکوه افتتاح گردید. این یکی از چوربینی‌های فرهنگی محبوب و در دایره اتحاد به شمار رفته در حفظ و غنی‌گردانی میراث بزرگ خلق‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نقش کلیدی می‌بازد. یادآور می‌شویم که در پایتخت تاجیکستان صد هنرمند سنی از 10 تا 25 ساله از 9 کشور هنر و استعداد خود را به نمایش می‌گذارند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Арузи Курьер, Асвати Хафт, Тосвати Да, Акнун Дар Радиои Азия Плюс, Шоу Барномаи Имкон, Бусупхон Джалилов, Шавковар Хоатбуд, Интизор Бушет.
1: Шарики Шоу Барномаи Имкон, Хумо Бонг, Орзу Аз Хумо Бонг, Дас России Хамешаги Бамаблах, Захрей Пули Ва Эхсоси Ороми, Агар Аз Лимит Истифода Набарит, Ягун Дирам Пардохт Намекунит, Орзу Маблах Барои Бовари Бештари Шумо, Муфасал Байнса Дочеречор. Хумо, аз орзу, то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز. صبح بخیر و غوزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگم. الکای 8 اکتبر است. 8 اکتبر و امروز پنج شنبه است. روزی خوب، تابی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو براتون تمنا دارم. هر روزی کوری تخمینا همین وقت و ساعت کمکک پیشتر و بعضن کمکک دیرتر خوب شو برنامه امکان شروع میشود. ولی با همان محبت و صمیمیت نسبت به هر کدام شما. اصلا اونهایی که رادیو گوش میکنن اینا انسانای عادی نیستن. این انسان‌هایی هستند که به قدری سخن، به قدری نمیدونم اطلاع خوب میرسند و اطلاع درست رو پیگیری میکنند، کدام یک توصیه و مصلحت‌های خوب رو پیگیری میکنند نمیدونم. و رادیو اصلا جای انسان‌هایی است که خانم اونجا از روی بیشتر از روی شوق و محبت و صمیمیت کار میکنند. یعنی این کار رو دوست میدارن، یعنی اگر در عموم بگویم. و امیدوارم که شما هم مثل کارمندان رادیو گوش کردن رادیو رو دوست میدارید. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104 اف ام شنیدم میتوانید. علاوه آنلاین ما رو میتوانید طریق تلگرام گوش کنید. طریق تلگرام، رقم تلگرام ما 828400107 است و همچنین آنلاین در صفحه آسیا پلاس نقطه نیوز امکانی گوش کردن رادیو آسیا پلاس موجود است. خوب خلاصه برور برکت سعادت روزی خوب طبی بولیده رو برای هر کدام شما آرزو دارم و ما بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت ما شروع میکنیم شو برنامه امکان رو با شعاری برای روزی بهتر خوب و با شریکی هما بانک.

0: Північне, Восточне, Радіо Азія Плюс. Хамароҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
1: خوب بسیار روزی خوب و طبیعی بولی در براتون آرزو دارم، همچنین اشتهای بسیار خوب رو و در بخش لذت فیزا ما قریب که همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، در مورد آشخانه مردمان دنیا و انعنه‌های خوب گوناگون مردمان دنیا. اما امروز یک سنه عجیب است، هرچند که در بعضی سرچشمه ها 6 دکامبر نوشته شده است، در بعضی جا 8 اکتبر نوشته شده است، یعنی روزی یعنی پاتنتی شدنی میکروولنوفکا. من تفتونوی که با میکرومالچو کار میکنن و این چیز در خانوی شما هم هست و یک چیزی بسیار مقرری است که به زندگی هر روزه ما وارد شده است. اما حالی هم گپ خبر در مورد این که تا کدوم اندازه این چیز بزیون است با انسان ها تاثیر بد نمیرساند، تا کدوم اندازه خصوصیت های غذا رو نگاه میدارد. همین بس ولی میانی مردم یادی و حتی میانی دایره های علمی هم ایدومه دارد. و ما امروز به خلاصه آمدیم که کوتاه که در همین مورد صحبت میکنیم و باید گفت که اینی که اولتر از همه این سرعت و قلعه بودن یون است، یعنی استفاده آسان دارد. خب تست شما چیزی رو گرم میکنید، چیزی رو نمیدونم یخی چیزی رو آب میکنید به قوله. خب منفعت دیگرش یا فایده دیگرش یا افزاریت دیگرش این است که ویتامین هایی که هستن اونو در شکلی بوده باقی میمونند، برای اینکه وقتی تیز مثلا 1 دقیقه یا 2 دقیقه شما تیز اون رو گرم میکنید و از ویتامین ها مثل ویتامین هایی که مثلا در آب حل میشن، مثل ویتامینی نمیدونم بعضی ویتامین هایی هست که وقتی که محصولات میجوشد و یا تیار میشود و یا اون رو شما آماده میکنید، ویتامین های اون رو در آب حل میشوند. و اما در میکروولنوفکا شما میتونید که تستر این کار انجام بدید و یعنی اونها بهتر حالت خود رو نگاه میدارن نسبت به مثلا کدام تیار کردن در کدام کاستروله نمیدونم. خب و به این مثلا حتی خودی سازمان جهانی تندرستی هم توجه کردن که تا کدام اندازه میکروولنوفکا به خوف هستند و سازمان جهانی تندرستی میگه که اونها با غذا کدام یک نمیدونم تأثیر نخوب نمیرسونند، تأثیر نخوب نمیرسونند. و خب و این ماوچ خوب بعد که شما خاموش کردین در حال اینه که نیستند و اونا تأثیری بدن به اطرافیان و به نمیدونم کسی که غذا تیار میکند به اون هم نمیرسد. ولی به هر صورت باز بعضی اینه که خصوصیت های دیگر هم دارد که صاحب خونه ها باید در این باره فکر کنند، یعنی به قول اوتچکا یمون ازلوچینی، این یکی از سبب هایش که بسیار ها میترسند. اگر خیلی هم کدام یک دیفارماسیه در ها وجود داشته باشد یا سیتک های متالی آسیب دیده باشد یا نمیدونم کدام یک تجهیزات داخلی اون وایرون شده باشد، میتونه این گونه حالت رو پیش بیارد. خب و استفاده بعضی مثلا ظرف هایی که یا بعضی چیزهایی که در میکروولنوفکا معنی است و این میتواند که احتمالی سرزنان سختور هم باشد. اگر شما مثلا کدام یک فلگر استفاده میبرد یا نمیدونم یا چیزی رو استفاده میبرد که اصلا استفادهش درست نیست، خب یا لباس رو مثلا اگر شما اونجا موندنی میشوید، خب و بعضی نمودهای پلاستیک هم هستند که اونها زیر تأثیر نورها میتوانند که از خود مواد دیگر اخراج کنند و به غذای شما تاثیر برسانند. همین چیز هم بسیار مهم است. مثل اون که همین بازیچه های کودکانه که از پلاستیک ساخته میشوند، بعضشون اگر اهمیت داده باشه یک بوی بسیار ناخوب دارن و اگر 6 ماه در خونه تون بیستد اما بو نمی رود. خب در مورد ظرف هایی که در آشخانه هستن همین چیز می شود گفت که اونو اگر از پلاستیک خوفناک و بسیفت هستن می تواند تاثیر ناخوب داشته باشن. خب بعضی چیزهایی هست که می تواند در میکروولنوفکا و بکفت، مثل اون که اگر تخم شما با پوچخش گذاشته این خب یا نمیدونم این می تواند حالت یا کدام یک مثلا آب رو که گازدار است و میخواید گرم کنید و این چیزا بسیار خوفناک هستند و امیدوارم که شما در این باره معلومات بیشتر و معلومات زیادتر دارید. خوب و بعضی فکتوی عجیب هم هست وابسته به همین گونه میکروولنوفکا و زمان پیدایشون سال 1945 است. همین پرسی سپنسر این انجینیر امریکایی است این فکر کرده است این یک تجهیزاتی رو که با مگنیترون کار میکرد و با همون گنراتور میکروموچ ها. خب و او حس میکند که شکلات در کیسه‌اش آب میشود و همین گونه تأثیری خب غذا زیر همون موچ های و اسوچ هایی که میگویند با همون گنراتور میکروموچ ها. خب و او حس میکند که شکلات در کیسه‌اش آب میشود و همین گونه تاثیری خب غذا

0: و همین چیزا فکر میکنن. خب و میگن سال 1907 وقتی که پیدا میشن وزنشون کلون بوده است، مثل اولین کامپیوتر. خب مثلا یک میکروولنوفکا قریب 340-350 کیلو بوده و 2 متر جوره قریب که میگرفته و خب با آب باید که با خنک کرده میشد. همین گونه یک پروسسی کوری داشته است و اون رو اصلا نظامیان میخریدن و در قسم نظامی در اینجا خدمت میکرد، برای که او کلون بود و نظامیان میتونستن اون رو به هر سو برند. خب بعدتر تقریبا سالهای 60 آخر سالهای 60 بعد تکمیل یوبی میکروولنوفکای پیدا میشن که اونها خردتر هستند و اون رو گرفته بردن، یعنی که آسان تر است. خب و همون وقت هم همین گپ خبرو پیدا شده بود که میکروولنوفکا میتونه رادیاسیون داشته باشد و خب غذا رو زهرآلود کند، اما این طور نیست و این کدام یک رادیواکتیویت ندارد و به غذای شما تاثیر نمیرساند و خب و مثل اینکه شما با اصول های دیگر گرم میکنید، فقط این با اصولی موج ها گرم میشود و این یک به قبل دستاوردی علمون است و این چیزی کاملاً اینی که بخوف است، اگر بخیرم کدوم یک سیمو کدوم یک تجهیزاتی داخلش درست باشد. خب از نگاه تکنیکی به این چیز اهمیت بدید و این فکر میکنم که سولیون زیاد براتون خدمت میکند. خوب ما کم اکاک در مورد یمون میکروولنوفکا صحبت داشتیم، چون امروز روزی پتنتی کردنی اونو بود است و طوری گفتم در بعض سرچشمه ها با سنه دیگر نوشته شده است، 6 دکمبر نوشته شده، من نمیدونم کدومش درست است، ولی به هر صورت تخمین میکنم که این معلوماتی که اینجا صدا داد جالب بود.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها. سودای تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی زیاد از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. در تاجیکستان باز یک جراحی نادر استنت گراف گذرانیده شد. در ناحیه همدانی نخستین نسگاه برقی تقسیم کننده چوبک با استفاده داده شد. تاجیکستان و ایران نظامی روادی توسط روحای زمینی را بکار کردند. در دوشنبه بازی‌های دلفی جوانان اتحادیه دولت‌های مستقل ادامه دارند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 58.6.
4: ورزشگری شویدی اندریس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنگاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه تای کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه تای کرده، با سرعت میونه تقریبا 21 از 18 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: جونیو چاد اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: کودک اب نمی نوشد، باید مجبور کنیم؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جونیو چا را گوش میکنید. اب نوش میگویم ما به کودکمون. در جواب میگوید نمی خواهم. کم تر اب نوش؟ نه. قطعیان نی میگوید کودک. شاید این صحنه برای بسیار مادران شناس باشد. اگر کودک آب نوشیدن نخواهد، او را مجبور کردن لازم است؟ کودکان نه همیشه تشنگی خود را درست احساس یا بیان میکنند. از این رو بهتر است منتظم و بی مجبور کنی استعمال آب را پیشنهاد نماییم. می توانیم برای کودک شیشه آب دوست داشتهش را انتخاب کنیم. آب را هنگام سیر و گشت همراه گیرید و خودتان نیز در نزد کودک آب نوشید. مهم است که نوشاکی های شیرین جای آب را پر نگیرند. اگر کودک خیلی کم مایع استعمال کند یا نشانه های تشنگی شدید و کم آبی مشاهده شوند، با دکتر مصلحت کنید. مادران عزیز، فرزند شما در یک روز چقدر آب می نوشد؟ این بود برنامه جانیوچا. برنامه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آهنگ باخ‌های اوریون در یک موج از یک پلوس.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز و روز دارند، یعنی 8 اکتبر تولد شدند. روز خوب و طبی بولیده و کامیابی و برار و سعادت رو براتون آرزو دارم و بشنوید که یک جای باز و روز شما چه سنهای دیگر بودند، هستند، قید میشوند. همین روز سال 1920 جمهوری خلقی شوروی بخارا تأسیس یافته و بعد از گذراندن تقسیمات ملی و حدودی در روسیه میونه در سال 1924 بر هم میخورد. سال 2002 حکومت کشور ما نقشه استراتژی پیشگیری پنجشنبه بیماری ویروسی نورسویی مسئولیت آدم را در کشور تصدیق کرده است. همین روز سال 2013 در درواز ورزشگاه اوستا آرنا به استفاده داده شده. همین روز در دوشنبه سال 2014 فستیوال سیمپوزیوم بین المللی فلک برگزار شده بود. همین روز سال 2017 کامران شاوستوپیریان ورزشکار تاجیک در مسابقه بین المللی جودو مدال طلا به دست آورده بود. همین روز سال 1935 تولد شده بحریدین کمولیدینوف، زبانشناس معروف تاجیک و دکتر علوم فیلولوژی خوب و از سروهنگان علمی زبانشناسی در کشور محسوب میشوند و همکسبانشان از او همچون یک علم بسیار پول محصول و دارای مکتب خاص نام میبرند. سامی او که همیشه برای پاکیزگی زبان تاجیکی کوشیده است، در رشد زبانشناسی تاجیک بوری زرزیابی می شود. خب فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان رو ختم میکنند، بعد با فعالیت شروع میکنند. مدت معاون رکتور دانشگاه و با تعلیم بودن واسه سال 1994 تا 2011 مدیر کافدر اسلوبشناسی و تحریر ادبی بودن و مؤلف یک قطار اثرهای با ارزش در رشته زبان و ادبیات هستند. اثرهای علمی مرادفات سینتاکسیسی و حسن بیان، مسائل بحثناک نحو زبان تاجیکی، کتابهای درسی و دستورهای تعلیمی اسلوبشناسی، مجموعه مشقهای سینتاکسیسی زبان تاجیکی، حسن بیان، سخن از بحر دیگران گویند، مثلا کتابهای درسی زبان تاجیکی مثلا برای صنف 11، نحوی زبان تاجیکی، چند مشکلی گذاشتن یا نگذاشتن ورگول. خب این از باارزشترین تالیفات استاد کمالدینوف به حساب میروند. و سال 2020 در 84 سالگی استاد از عالم گذاشتن، 13 مای. خب و در یک مطلب اندیشه استاد اینجا نشر شده است در صفحه از پلوس، پاک وجدان و مهربان نام دارد و شما میتونید از صفحه از پلوس این مواد رو مطالعه کنید. امروز سال 1954 دولت عبیدالله تولد، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، هنرپیشه تئاتر و سینما و در تایی چندین نمایشنامه همچون کارگردان سهم داشته و سالها در تئاتر اکادمی به نام لوهوتی، تئاتر جوانان، در تئاتر هارون فعالیت کردند. خوب و در نمایشهای زیادی نقش بازیدند و جایزه دار جشنواره‌های بین‌المللی نیز هستند. خوب همچون کارگردان نمایشهای میری کبیر، پیام زردوش، دون جوان رو به صحنه گذاشتند و در دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد تورسون‌زاده درس میگویند. امروز سال 1966 زادروزی یا تولد شده بود نرگس بندیشویوا، آوازخوان تاجیک. خوب و در خانواده آهنگساز حکومت شو بندیشویوا بنفشه بیکوا تولد شده بود و او در بین مردم بسیار مشهور هم بود و سرودهایش تا حال محبوب هستند و در محبوب ترین فستیوال بین المللی همون وقت یعنی آواز آسیو که در آلماتو برگزار شده بود غالب اومده بود و روز 21 سپتامبر سال 1991 در روی بازگشت از ورزوب ماشین اونها به اتوبوسی که از پیش می اومد برمیخورد و اونجا به هلاکت میرسد. خب اطراف همین حادثه نیز نوشته‌های خیلی زیاد است، تحقیقات خیلی زیاد هم هست. خب و شما اون رو میتونید که از مقاله های علویده و حتی از دستور از کتاب های علویده پیدا کنید و بخونید. امروز سال 1961 تولد شده معصومه موینی، موینی رئیسی مجلس نمایندگان مجلس اولی کشور. خب یکی از کادرهای گفته میشد که در سن جوانی و در یک مدت کوتاه توانستند که با وظیفه های بلند دولتی برسند. ختم کرده دانشگاه حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان هستند، با تخصص حقوق شناس چند سال در این دانشگاه کار کردن. بعدتر با قرار حکومت کشور اول معاون رئیس کمیته کار با جوانان، ورزش و سیاحی اون وقت هم خیلی نام داشت و بعدن معاون اول رئیس نهاد تعیین شدن. خب معلومه معاونی سال 2017-2022 معاون رئیس شهر دوشنبه بودن و بعدتر رئیس شهر بوستون تعیین شدند و تا سال 2023 در این کرسی کار کردند و بعدتر برای دریافت کرسی در پارلمان از حوزه یک مندتی خوجند رقم 13 خب یعنی به جای گلبهار نظیری که معاون رئیس بانک ملی تعیین شدند نامزد پیشنهاد شدند و همین طریق وکیل پارلمان انتخاب شدند و ماه فوریه سال 2024 معاون رئیس پالاته پایینی پارلمان تاجیکستان انتخاب گردند و همچنین در انتخاب پارلمانی سال روان هم دیگر بار وکیل انتخاب شده و کرسی معاون رئیس نهاد قانونگذار را حفظ کردند. سال 2020 این روز محمد قلی حضرت قلی فیلسوف تاجیک دکتر علم فلسفه در 75 سالگی درگذشتند. همین روز سال 1906 تالستوی از گرفتن جایزه نوبل در سایه ادبیات دست کشیده. خب اکادمی علمی روسیه تالستوی رو با این جایزه نامزد کرده و نویسنده از اون سرپیچی کرده و در نامه با نویسنده فینی آروید یارنفلد نوشته بود که به هر راهی که باشد کوشش کنه تا این جایزه به من داده نشود. اگر چنین شود رد کردن اون برای من بسیار ناگوار خواهد بود. خوب و این درخواست رو اجرا میکند و نتیجه این میشود که جایزه به شاگردی با یک شاعر ایتالیایی با کاردوچی نام یک ایجادکار داده میشود. امروز طور گفتم روزی یعنی اختراع و اجازه نامه گیری برای میکروولنوفکا است، برای همون پیچهایی که ما در بالاتر دربارشون گفتیم. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ، ما با این صحیفه احتمال که باز برمیگردیم در دوامی برنامه.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: خوب ما چند سرود میشنویم، بعد اون نشر خبری و بعد نشر خبری باز برمیگردیم. در اول ساعت آینده بخش های جالب داریم، امیدوارم که برای شما پسند میاد، مثل صحیفه سونیا هو، صحیفه یک روز در تاریخ، صحیفه توپ سوال، موضوع روز، صحیفه ارودیت، صحبت مردونه، کافی بریک. همه اینا بخش هستند که امیدوارم جالب اند، شوق‌آورند و شما در بیشتر اونها تا اشتراک کرده صاحب توفه هم شده میتوانید. خب ما صحبت روی دوام میدیم، کمی بدتر طوری گفتم شما بنویسید در تلگرام، من البته میخونم. 828-4-0-107 این رقمی تلگرامی ما است. اگر خواهید زنگ بزنید مرامت 44-6-107-107.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Танцует большой танц прямо на мне, танц Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: ставит жизнь на паузу. Она просто...
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Савдои Тоҷикистон бо Осиё Марказӣ беш аз 1.5 миллиард долларро ташкил дод. Тоҷикистону Эрон низоми раводидро тавассути роҳҳои заминӣ бекор карданд. Дар Тоҷикистон боз як ҷарроҳии нодири стенд графт гузаронида шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. در مرکز جمهوری علمی جراحی دل و رگ‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت اولین مرتبه در تاجیکستان و یک بیمار که با آنوریسم قسم کمونک و شهرگ پایان رونده مراجعه نمود استنت گرافت در شهرگ قفس سینه گذاشته شد. بیمار شهروندی 65 ساله ازبکستان گفته می شود. عملی جراحی او بدون بیهوش کنی و بمورش بدنی بیمار به طریق سوراخ نمودن رگ خونگرد از پای روز تا موضع وسیع شده شهرگ انجام یافت. در نتیجه آن در این موضع استنت گرافت یعنی رگ خونگرد سونی گذاشته شد که این حالت قسمت وسیع شده شهرگ را پورا عوض می نماید. پس از جراحی در شرایون های پای بیمار خونگردی خوب به نظر رسیده، نبض شرایون ها بر علام مشاهده می شوند. نظام روادید میان تاجیکستان و ایران توسط راههای زمینی و از طریق کشور سیوم بکار کرده شد. قبلا شهروندان دو کشور تنها طریق هواپیما می توانستند بدون روادید و مدت 3 روز به کشور همدیگر سفر نمایند. اکنون شهروندان تاجیکستان و ایران که شناسنامه خارجی دارند می توانند بدون روادید و مهلت 3 روز در هر نوبت روز توسط راههای زمینی، هوایی و کشور سیوم و دولت‌های همدیگر وارد شده از آن خارج شوند. عبور یا موقتاً اقامت کنند. نظام مذکور توسط گذرگاه‌های بین‌المللی سرحدی، از جمله گذرگاه‌های زمینی، فرودگاه‌های بین‌المللی و خزائن‌های هوایی از کشورهای سیوم با رعایت طلبات قانون‌گذاری ملی هر دو دولت عملی کرده می‌شود. حجم گردش شمالی تاجیکستان با قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان در 8 ماه سال جاری زیاد از 1 میلیارد و 67 میلیون دلار را تشکیل داده است که این تقریبا 18% تمام سودای خارجی کشور می باشد. حجم عمومی گردش سودای خارجی در این دوره به 9 میلیارد و 23 میلیون دلار رسیده است. خبر می دهد اگنتی امور با تکیه به خدمات گمرکی تاجیکستان، قزاقستان از روی حجم سودا با بیش از 1 میلیارد دلار با تاجیکستان همان را از دیگر کشورهای همسایه به طور نظر از پیش صف میماند. در سودا با ازبکستان و از دیگر از بین دولت‌های منطقه محض ازبکستان بزرگترین بازار را برای مالهای تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید. در دوره حساباتی دو کشور در حجم 517 میلیون دلار داد و گرفت نمودند. ترکمنستان و قرقیزستان حالا در سودای منطقه به تاجیکستان حصه چندان زیاد ندارند، اما سرعت بلندترین افزایش در سال 2026 محض در این سمت ثبت گردیده است. حجم گردش مال با ترکمنستان زیاد از 87 میلیون دلار و با قرقیزستان زیاد از 44 میلیون دلار حساب شده است. در ناحیه میر سید علی حمدانی خطلون نخستین زیرستگاه برقی چوبک به استفاده داده شد. طبق اطلاع وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان، زیرستگاه از جانب شبکه های انتقالی برق ساخته شده است. پایگاه برقی نوی چوبک با مقصد تقویت انفراستراکتور انرژیتیکی ناحیه، بلند برداشتن اعتماد نوکی شبکه برق و تامین اهالی محلی، مؤسسه های اجتماعی، انشاءات دولتی و سوبیکت های تجارتی با نیروی برقی استوار و با صفت بنیاد گردیده است. با استفاده دادن زیرستگاه مذکور برای افزایش اقتدار نظام برق ناحیه زمینه مستحکم فراهم نموده، همچنین با کاهش سربری با زیرستگاه های موجود مساعدت می نماید. در دوشنبه 20 بازی‌های دلفی جوانان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل ادامه دارند. این جشن مورای ایجادی با یک کنسرت باشکوه افتتاح گردید. این یکی از چرابینی‌های فرهنگی محبوب و در دایره اتحاد به شمار رفته در حفظ و غنی‌گردانی میراث بزرگ خلق‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نقش کلیدی می‌بازد. یادآور می‌شویم که در پایتخت تاجیکستان صدها هنرمند سنی از 10 تا 25 ساله از 9 کشور هنر و استعداد خود را به نمایش می‌گذارند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه مو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 تنگه قزاقی 22.6 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی 37 درهم، 1 روبل بلاروسی 3 سومونی و 1000 سوم ازبکی 78.3 درهم است. همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی 32 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم و 1 روبل روسی 12.7 درهم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ به نظرتون چرا تماما با پول خریده نمی شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Рахами, телефоны и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Азия Плюс.
8: Рус хубаст. Мавзуи рус бошат хубтар. Мавзуи рус барасеи мавзоти мухим дар дойрей имкон. Имкон дудахан габ дар мавзуи рус.
9: خوب ایدوما دارد و موضوع روس و ما در مورد خرید های احساسی صحبت داریم. یعنی شما میگونه حالاتو رو شوید هستید که کسی مثلا چیزی که در کار نیست میخرد. من متخصصون بسیار میگویند در همین فرم ها در نمیدونم که نشست های معرفت مولوی بسیار میگویند که شما حتما باید روی خط داشته باشید، با این روی خط با بازار بروید و خرید های احساسی نکنید. این چیزی که در کار نیست اون رو باید نخرید و برای خرید های بزرگ، خرید های کلانتر این نقشه کشی پیشکی در کار است و بعضی ملکه های دیگر باید دانست یا داشت. خب و من پرسیدم که به نظر شما مردم همین گونه خرید های نالازم و نادرکار دارند، چی رو به نظر شما اکثرا میخرند که خریدنش درکار نیست؟ چی خیلی باید فهمید که خرید چی چیز زیادتی و نادرکار است؟ خب چند نفر شنوندای مهندسی خود رو نوشتن؟ خب نفر اول نوشته است که شطور یک تنگه ولی یک تنگه نیست، شطور صد تنگه همون صد تنگه هست که خرید نمایی. این حالتی است که موادی رو که میخوای خرید کنی ارزان بودن پول نداری، بعد قیمت میشود و پول یفته یا قرض کرده میخری. این شنونده ما بنام فرهاد همون قصه شطور یک تنگه و صد تنگه را گفتن. یعنی این وابسته است از اون که شما چه خل وضع مالیاتتون چگونه است. وقتی که پول ندارید یک تنگه هم اگر شطور گویند قیمت هستین، چون که شما پول ندارید. اما وقتی که شما پول دارید شطور صد تنگه براتون ارزان است و اون رو میخرید. این یک حکایه بسیار پیشتر است که این فکر میکنم اینا شما میدونید. خب شنونده دیگری ما نوشته است که خرید های بیهوده رو یا خرید های نادرکار اکثرا زن ها میکنند. وقتی که پول رو میگیرند و میروند بزرگ و میبینید که 60% خرید هاشون در زندگی در کار نمیشوند و گپشون همیشه همین است که چیزی برای پوشیدن نداریم، اما در جوان ها جای نیست. خب سلامت باشید. نفر دیگر نوشته است که خرید های بیهوده اصلا برای مردم بوی و ثروتمند است. مردم ما خرید های ضروری رو با یک عذاب انجام میدهند. ما قریب که خرید بیهوده نداریم. کی به نظر شما حالا بیهوده خرید میکنند؟ خب سوال منطقی کاملا درست. یعنی شنونده ما میگه که ما اون چی که برای ما درکار است اون رو بعضی وقت با سختی میخریم با دشواری و شنونده ما فکر میکنند که ما خرید های بیهوده نداریم چون مبلغ برای این نداریم. نمیدونم خیلی فکر شنونده ما است. خب نفر دیگر نوشته است که درست است که خرید های بیهوده درکار نیستند، ولی به نظر شما چی چیز بیهوده است در زندگی؟ این هم سوال با من است، نمیدونم یا با شنونده ما. این شنونده پرسیده است که به نظر شما چی چیز خریدی بیهوده است. مثلا من فکر میکنم که این اولی با سوال شما یک شنونده دیگری ما فکرشون رو میگویم و بعد اگر فراموش نکنیم جواب میدیم. شنونده دیگری ما نوشته است در مورد خونه های زیاد، نوشته است که بعضی ها 10 خونه دارند. به نظر شما این خریدی بیهوده نیست؟ من فکر میکنم که نه، برای اینکه این 10 خونه برای او درآمد میارد. یکی از سبب ها، یک چند سبب است برای میگونه قیمت موندن خانه ها در مخصوصا در شهر ها. یکی اش همین است که این همون بعضی ها بچه که امکان دارند ده خونه و بیس خونه و چیل خونه دارند. برای اینکه پیش مثلا شما پول هایتون را نگاه می داشتید در بانک، نمیدونم یک وقت نگاه می داشتید در تگ بولیش، نمیدونم خونه. و حالا مردم که یک اندازه با نوستووری بعضی اسعار یعنی که نگرانی دارند از این چیز، اونا همین خیلی پول هایشون را نگاه می دارند و این گویا که پول های اونها است در کدام یک خزینه نگاه داری می شود. خونه می استدم اینجا تمام و هر سال ارزشش بالا می رود، با او پول می رود. و برای همین که همه پول های خود رو همین گونه به خونه تبدیل داده استودن، یکی از سبب های پایین نرفتن نر خونه هم همین است. خب خیلی با متخصصان بهتر می دانند، ولی این نظر من است. اما شنانده دیگر نوشته است که خرید های بهوده رو اکثرا زنها و کودکان می کنند. ما برای کودکان چیزی خریدنی نیستیم، ولی وقتی که با مغازه می درویم بسیار چیزها رو اونها می گیرند و ما نگفته نمیتونیم. خب این شنانده ما به نظر است که اون خریدای میده شده که کودکان میکنند، این خریدای بیهوده هستند و بعضن وقت همچیز در کار نیستند، بعضن وقت اون شیرینی ها در خونه هم هستند، ولی به هر صورت کودکان اون رو می گیرند و شما نقشه ندارید که اون رو بخرید، ولی دیگه مجبور میشید که میخرید، زیرا که در اون مغازه به عنوان بسیار زیبا با کودکانشون گشت و گذار دارند. و یکی اگر شما با پسرتون گوید که نه بچه میره نمیخره موزی، با پسرتون گیره را میگیرد و شما خود را ناراحت است میکنید. کودکان هم میدونن، اونا هم بسیار زیرک هستن. خب و در مرکز های سودا هم بسیار دانا هستن. اونچه که برای کودکان هست اونا در رفای پایان میمونن. ببینید اگر اهمیت داده باشید، چیزایی که برای کودکان هست قیمت تر هست در رفای پایان میمونن که قدی کودک و دست کودک برسد به اون. این هم یکی از حیله های مارکتینگی است که در مرکز های سودا بسیار خوب از آن استفاده میبرند. خوب اما نظرهای شما رو انتظار هستیم. ما در مورد خرید های بیهوده صحبت داریم. به نظر شما مردم چی رو بیهوده میخرند؟ چی خرید های نادرکار و خرید های نمیدونم طوری که کارشناسان میگن احساسی ما داریم؟ بعد یک سرود ما این صفحه را جنبست میکنیم و امیدوارم چند پیامی که اینجا بود یک جایی با اون موادی که میخواستم براتون پیشنهاد کنم پیشنهاد میگردد.

0: سرخطی خبرها.
1: سودای تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی زیاد از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. در تاجیکستان باز یک جراحی نادر استنت گراف گذرانیده شد. در ناحیه همدانی نخستین نیستگاهی برقی تقسیم کننده چوبک با استفاده داده شد. تاجیکستان و ایران نظامی روادی توسط روحوی زمینی را بکار کردند. در دوشنبه بازی های دلفی جوانان ایتیادی دولت های مستقل ادامه دارند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
4: خوب ما برمیگردیم به ایفیر برای بخش موضوع روز و برای جنبست این صحیفه و چند نفر اندیشوی خود رو نوشتن و یکیش بسیار مهم است. مثلا یک نفر نوشته است که ما اکثرا در شهرهای کلان خریدهای احساسی زیاد داریم، در دهو در ناحیه ها این چیز نیست، زیرا که اونجا پول کمتر است و مردم پولهای خود را صرفه میکنند و همین گونه خراجات زیاد و خوب اسریف زیاد و خریدهای احساسی در شهرهای کلان زیاد است. خب شاید نظرشون درست باشد، درست باشد، اما یک شنونده ما یک موضوع بسیار مهم نوشته است. نوشته است که خریدهای از همه احساسی و نادرکار رو مهاجران مهنتی ما انجام میدن. اونها با نوارها باور کرده بلیت های گوناگونی کدام یک بازی ها رو میخرند و پول های زیادشون صرف میشود. چیزی از همه بعد همین است که اونها والدین خود رو در این باره آگاه نمیکنند، یعنی پدر و مادرشون همسرشون نمیدونند که این بچه ها با خریدن بلیت ها مشغول است. کاملا درست هستن همین چیز و موضوع بسیار داغ است. و ببینین بازار همین گروهی مردمی که معلوم شد که بعضیشون دروغ میگفتن، بعضیشون فریب میدادن، چند روز پیشتر یکیش دستگیر کردن، چند میلیونی مردم گرفت است. خب و نه بازی برگزار کرده است نه هیچی. خب وارنت از همه بهترین همین است که شما در این گونه بازی اشتراک، معلوم شد که بعضیشون دروغ میگفتن، بعضیشون فریب میدادن، چند روز پیشتر یکیش دستگیر کردن، چند میلیونی مردم گرفت است. خب و نه بازی برگزار کرده است نه هیچی. خب وارنت

برای کیم کدام یک بلیت میگذرونید با امید کیم کدام یک ماشینی ویرونه. خب ا ماشینا با دیگر رو یافتن ممکن است. اول شما فکر کنید که اون ماشین برای شما در کار هست یا نیست. مثلا یک ماشین ولی 8000 9000 تا 10 12000 سومونی فقط حجتش میشود و بنزین ولی 16 سومونی است. شما یک بار فکر کنید که برای شما در کار هست این ماشین. اگر این ماشین براتون پول بیارد و شما با این ماشین تجارت کنید این گپی دیگر است. لیکن اکنون تاکسی وریانت از همه بهتر نیست که شما با ماشین خودتون تاکسی کار کنید. ولی بسیاری رو ببینید همون ترافرت 5 سومونی 10 سومونی نمیدونم چی همین کار میکنن، ولی این وریانت از همه خوب نیست. همون رو هم اگر پرسید اونها یکم جای کار خوبتر بیابن میرون اونجا. برای همین دادارای عزیز، اونایی که در مهاجرت کار میکنین، شما پول هایتون رو برای این گونه بازی ها صرف نکنید. این پول های مهنتیتون است. این کار رو یک اونده میکند که شاید نمیدونم در 5 سال یک بار شاید یک بلیتی لاتری خریدن ممکن است. نمیدونم اوکو شما از آن که پولی کم داشتید که روسیه رفتید، شما پول نداشتید که رفتید برای مهنت میکنید که بیاید زندگیتون خوب شود. اما ببینید که اگر با همه 1000 روبل هم که باشد این پول است آخر، اما شما این پول ها را بسیار بیهوده صرف میکنید. و این واقعا همین شنونده ما درست نوشته است و از همه اکنون نوشته که با درد است. همین است که بچه ها پول های مهنتی شون در روسیه برای خریدن این گونه بلیط ها صرف میکنند و چیزی از همه بزیبش همین است که والدینشون در این باره نمیدونند نه، و با پدر و مادرشون یا میگن که پول مونا ندادن یا کم دادن یا خب یکم بهونه میکنند دیگه. از این رو نمیدونم اکنون شاید اونا هم در دایره کدام قانون و اجازه تو این چیزا کار میکنن، لیکن به هر صورت شما باید پولهای مهنتی خود رو دونسته صرف کنید کاملا. خب اما اگر برگردیم به موضوع خریدهای احساسی، چی رو مردم زیادتر میخریدن؟ ببینین بسیار خوب، مثلا بعضی چیزهای جزئی، مایده چویده ها، دیکور، کدام یک نمیدونم شام، کدام یک سقی، چی نمیدونم کدام یک چیزهای شیرینی که در پیش کس است و همین گونه در نقشه نیست، ولی شما نزد کس تا حساب کتاب کردن همون خانم بسیار زیبا، شما چیزی رو باز ایلوتن از اونجا میگیرید و میخرید. یو بعضی وقت میبینیم در بعضی جا میگن که تخفیف 60%. من همیشه حیران میشم که شما چند فویز بلوی این محصولات مونده بودید که اکنون 60% تخفیفش میکنید. و این سوال است که خریدارای عادی البته میدیند و مردم میبینند 60% زیر تاثیر رکلام او کدام یک تبلیغ های دیگر میروند اون چیز خرید میکنند، هرچند که در کار نیست براشون، فقط یک اندیشه که ارزون شده است، 60% ارزون شده است، همین چیز مردم کم کم وادار میکند که خرید کنند. بعدتر بعضی شیرینی های دیگر، مثلا ببینید موفقی صبح ها همین گونه 8% بانوان شیرینی و بعضی مواد غذایی همین گونه به کدوم یک نقشه پیشکی میخرند. مرد ها باشد 10% بودن در نزد کاسه ها، در نزد خزینه ها. و خرید های دیگری که مثلا سر احساس و به نقشه است، این خرید رنگ و بار و پرفیوم است. خب که اون رو خرید میکنن و همین چیز میشود که به بودجه اولشون تاثیر میرسونه. خب الکترونیکا و کدام یک گادجت ها، مثلا 8% مرد ها بعضی نمونه الکترونیکا و گادجت ها رو همین گونه سپانتانا به قول روسی خرید میکنن. خب و یکی از سبب هاش این ایموشن و حالت های شخص است. مثلا وقتی که وقتتون خوش است، نه وقتتون خوش است و شما تو پلیس چور میزی که در اون رستوران هست، یعنی پول شما شما میتین نه، یو افسانت دعوت میکنین پیش خدمت بر همه اینا یک شکلاتی از سرتی بر، نمیدونم یک شراب دیگر بر در نام من نویس، برای که حالتی روحیتون بسیار خوب است. و انسان ها میگونه هستن بعضا وقت در حالت های مثلا که وقتشان بسیار خوب است همین گونه خرید های احساسی رو انجام میدادن، شاید برای همین نامش خرید های احساسی موندن. یا برای مثال تریگر های مارکتینگی، خب همون چیزی که بالاتر گفتم، نرخ ای وز میکنن، می نویسن 1000، خط میزنن تگش دمه نویسن 600 و شما میبینید میگید آه این 1000 سومون بود، یعنی من چیزی 1000 سومون ندارم. میخرید با 600 سومونی هرچند که اونو در نقشه ندارید شما. خب بدتر یعنی مارکت پلیس ها حالی کار انسان رو آسان تر کردن. شما تصور کنید در اینترنت تماشا کرده استادید و یک بانوی زیبو میگید که شما خرید کنید و دستفکه با آسان همی خیلی میگن که مثلا با زبان روسی دستفکه در دوشنبه بی پول است. شما خریداری نیستید اون چیزو، در کار نیست برای شما، لیکن به خاطر اون که یک بانوی زیبو گفت که دستفکش به پول است، شما فرمایش میدید، پول میگذرونید و نمیدونم بعد کدوم دانشجو

0: بعدی درسش بعد گرفته میارد با این خونه شما. خواسته همین گونه یعنی که و حالات های دیگر هم هستن، حالات های دیگر هم هستن. خب که مثلا وابستن به مثلا یک چی هست نام دارد دوم سپندینگ نام دارد، این صرف پول یعنی خرج پول زیر تأثیر خبرهای نخوب و کدام یک حالت های نخوبی که انتظار می شود. برای مثال کیم کدام یک همسایتون میگه که ای همی ارد قیمت می شود و شب همسر شما میگه که مردک در بیرون گفتن که ارد قیمت می شود، سه چهار خلطه باید بخریم. خب و شما زیر تأثیر همی خبرهایی که مثلا شاید اساسی واقعی ندارند، مثل اینکه او باید اتون هست یک وقت همیشه تو زیاد بدن، شما می روید خرید میکرد و این هم میگن که دوم سپندینگ. خوب یا که حالت های دیگری هست که مثلا کدوم یک نرخی پوین، کدوم یک نمیدونم کسی خریدی، کسی سه چهار نفر از همسایه خریدن و شما باید بخرید تمام. یا حالت های هست که مثلا اون بسته بندیش بسیار خوش رو هست، شما خریدنی نیستید اون چیز رو، لیکن بسته بندی بسیار زیبو دارد و شما اون رو میخرید. خواسته ما در بخش موضوع روز امروز صحبت داشتیم در مورد خریدهای احساسی، خریدهایی که بعضن نادرکارند، نازرورند و امیدوارم که اکنون خودتون به خلاصه عمیق میوید که کدام نمودی خریدها درکار هستند و وقتی که کسی رو در بازار دیدید که ورق در دستش خرید کرده است، نگوید که او زن کلون است. نه، نفر بسیار با عقل همون است که چیزی که درکار است در خونه مصلحت کردن همون را میخرد و باقی پولش را میگذارد برای نمیدونم پسندوز، برای باز ما در زندگی من یک کلمه داریم که برای روزی مبادو، برای روزی مبادو این مفهوم ما داریم استفاده میبریم و این وریانت خوب است. خلاصه باقی دیگه اختیار شما است. انجام بخش موضوع روز، اما بخش های دیگری ما ادامه دارند.
1: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. реклама در Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, код. Годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, чихубки багоромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
3: Урум, азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд, яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
1: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
2: اونجا باید به صفحه دیگر بگذاریم دوستان عزیز، لیکن میبینم که دو پیام دیگر وابسته به موضوع پیشتر اومده و من نمیتونم اونا رو نخونم چون دوستان ما نوشتن، چون دوستان ما نوشتن و من اونا رو براتون میخونم. خب نفر اول نوشته است در مورد خرید بیهوده و نوشته است که نفرات که پول دارن میتونن به خودشون اجازه بدن. مثلا من یک تلفن دارم و برنامه تاکسی در اونجا نیکی فعال است و بازور کار میکنه و او میگوید که من تلفن دیگر خریده نمیتونم و هم نمیخرم به خاطر که باید پولی شرطنامه تحصیل فرزندان رو بدیم، انگیش بخرم، زمستون است. خب اما نفرانی هستن که لکه در فکری خریدن آیفون 18 هستن و خریدن. خب یعنی شنونده ما به نظر است که مثلا داشتن آیفون یا تلفن خیلی قیمت این با خرید احساسی وارد میشود، نمیدونم خودی از مردم وابسته است. مثلا بعضی فکر میکنن که اگر اگونجا مثلا در توی یو کدام یک محفل های دیگر اگر شما تلفن ارزان تر داشته باشید عیب میشید است. بعضی هم خیلی فکر میکنن، بعضی ها باید هم خیلی مخصوص تاثیر میرسونن به نفر دیگر که اگر نه ببینین بعضی ها هستند که مثلا تلفنی عادی دارن، تلفنی همون کنوبکه دار، تگمچه دار، لیکن استودیوی ساب دارن اونا. شما مثلا بعضی ها میگن که ما نوار میگیریم. خیلی تلفن اگر برای شما پول بیارد، مثلا شما با وسط تلفنتون پول کار کنید، فهمو است. باید نمونه نوتر شو بخرید، برنامه نوتر را نصب کنید، برای که تلفن گویا که یک تجهیزات کاری شما است، براتون پول میاره. لیکن تصور کنید که اگر شما استودیو ویدیویی دارین، مثلا در خونتون کامپیوتر دارین، نمیدونم صورتگیرکای بسیار دارید و اصلا اگر در کارشه شما با اونها صورت میگیرید، برای این برای صحبت کردن، برای این الو گفتن و گپ زدن و گپی کسی رو شنیدن دیل خود تلفن فکر میکنم بسنده است. و این شنونده ما هم به همین نظر نوشته است که ما اکثرا جوانان نوشته است که در پوش از پشتی همین مودو از پشتی نمیدونم تجهیزات های نو زیر تاثیر رکلام های گوناگون میافتند. مثلا ببینید همین تجهیزات های نو که 20000 25000 است رکلام های زیاد میکنند، تبلیغ زیاد میکنند و ما که کمکک اینی که در سمتی اندیشه و انتقادی کمکک شاید که ضعیفتر هستیم، زیر تاثیر همین تبلیغ میمونیم و پدر و مادر رو مجبور میکنیم که برای ما آیفون 18 بخرد، نمیدونم یا 17 بخرد، در حالی که اصلا جوان باید خودش برای این کار کنن. اگر براتون بسیار مقبول است، شما خودتون روی خریدن اون رو پیدا کنید. خب این شنونده اولی ما نوشته است فرهاد. شنونده دومی ما نوشته است که بابایم برای ما پول میدادن اما پدرم هر چیزی میخواستیم نه نمیگفتن. اینی نوشتن که اما تامین هر چیز میخورده و کتاب برکت دست. خب من نفهمو است. و من با فرزندانم هر چیزی که در مغازه شیرینی و بوزیچه است و حتی نلازیم هم باشد میخرم. برکت اینان در همین خورسندی کودکان است. پروریم و ورمینیم. اینان خوندن. این ایشانده ما به نظر است که این چیزو شدی فرزند ها را میارد حتی اگر نو در کورم باشد و این برکت داشته است. نمیدونم شاید چون شما پروریم و ورمینیم نوشتید اکو دیگر باید باور کنیم که شما تجربه کرده. خب ولی به صورت انتخابی اساسی دستی خودی شماست. ما کمی بهتر برمیگردیم، کمی بهتر در ساعت سیوم بخشای جالب داریم از اون جمله صفحه صحبت مردونه که ما در مورد رانندگی زنها صحبت میکنیم و بعد در ادامه در برنامه اما ولی هم همین موضوع رو دوام میدیم و باز چند صفحه دیگر داریم مثل رودیت، مثل توپ سوال، سونیه ها و غیره. امیدوارم همراه ما هستید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
3: افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلاس. Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در ایسا
5: ایسا پلوس.

0: Ролер истесол кунанда е муваффакит даро тереза аз профил хуи босифат ва уствор. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон. Харузи кури аз суати хафт, то суати да. Акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон. Бусуб Хончалилов, шавковар хоад буд. Интизор бушед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси хамешаги ба маблағ. Захираи пули ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: اولی ساعت 3 است و ساعت 9:08 دقیقه 8 اکتبر و امروز پنجشنبه است و من چند سانه رو خواهم گفت که با امروز ارتباط دارد. خب زمانی که این حادثه رخ دادن شاید پنجشنبه نبود، اما به هر صورت معلوم است که 8 اکتبر بود. خب امروز گفتیم که زاد روزی استاد برادین کمالدینی فهم از سال 1935 تولد شده نمین روز در بانشنویس بسیار معروف دکتر علمی فیلالوگی پروفیسر خوب و معلیفی نصرهای خیلی زیاد و نفری که در سمت پوکیزگی زبونی توجیکی نقش بسیار بارز داشتن و واقعا شما برنامه استاد یاد دارین، برنامه تلویزیونی هم داشتن و هزارها صحبت های تلویزیونی دارن، شاگردانشون خیلی زیاد اون رو ثبت میکردن و خب همگی از موضوع زبان و تازگی زبان و فکر میکنم یکی از نفرانی که واقعا برای پاکیزگی زبان همیشه تلاش کردن و همه حرفشون حتما در موضوع پاکیزگی زبان، در موضوع ارج گذاشتن به این واقعا هم نعمتی بسیار بزرگ است. خب سال 1954 همین روز دولت عبیدالله تولد شد، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، یکی از نفرانی که اووزی تماما نادر دارن واقعا هم و این اووز همیشه آرزو میکنیم که تعین انداز باشد، همیشه پیامهای خوب و سخنان خوب و شعارهای خوب با این صدای بسیار مرغوله دار صدا بدید. خب نرگس بندیشویی هم امروز تولد شده بود، سال 1966، اوزخان که خیلی جوان در گذشت ولی بر صورت یک از خود موسیقی و سرودهای گذاشتن، طرز اجرای گذاشتن، مکتبی گذاشتن که فکر میکنم اینا ولی ده ها صدها نفر ادامه میدند و سرودهای او را نه فقط در داخل تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر نیز بازخوانی میکنند. هنرمندان به این اسلوب توجه دارند و واقعا اون وقت همه را این دخترک زیبا حیران کرده بود، با اینکه در یکی از آزمونهای با نفوذ جای یکم گرفت و نمیدونم سازوار مقام اول و بعد سازوار آبروی زیاد شد. خب و واقعا محبت و صمیمیت او از اویله، از اویلهی که همگی فرهنگی هستند منشأ میگیرد. خب امروز مولود معصومه موینی هم است، موینی رئیس مجلس نمایندگان مجلس اولی کشور. خب ما برای همه صاحب جشن ها از اون جمله برای معلم عزیز عمر دراز، خوشبختی، کامیابی، موفقیت آرزو داریم. امروز روز تشکیل جمهوری خلقی شوروی بخارا است، سال 1920. همین روز در سال 1801 میانی روسیه و فرانسه یک سازشنامه صلح پاریس به امضا رسیده بود، سال 1801. سال 1806 یعنی درست است، سال 1818 برای اول استفاده شد همون دستپوش های باکس برای مغربه در مسابقه ها، یعنی برای اول انگلیس ها استفاده برده بودن. سال 1818 تا اون وقت شما میدونید که اونا که با بوکس مشغول بودن دستی خالی این کار انجام میدادن. سال 1873 در امریکا اولین محبس زنانه کشوده شده است، سال 1873. سال 1967 در بریتانیا برای اول همین گونه تجهیزات مخصوص برای معین کردن مقدار الکل در خونی راننده ها پیشنیاد می شد. سال 1967 بار اول مورد استفاده قرار می گیرد، همین یک تروبکا و بخولی برای معین کردن سطح مشروبات یا حجم مشروبات در خونی راننده ها. سال 2005 زمین لرزه در کشمیر بود این روز و حدود 100 هزار کس، حدود پاکستان و همون منطقه در مجموع 100 هزار کس به هلاکت رسیده بودند. سال 2005. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
3: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.
2: خوب اوسین خانم زیبا تیرم بسیار زیباست، لیکن بچه ها در تیرمو بعضی کاروی میکنند که حیران میشه. در سنگوار پنج نفر مرد، پنج نفر از بچه ها خوب گمون بردان استمه شوند برای اینی برای طلب کردن پول از یک نفر. 100,000 تومانی طلب کردن، ببینید چی کار کردن. اونو پنج نفر دستگیر کردن. اونها روز 19 سپتامبر نیم شب میبینند که کدام یک دختر 24 ساله اینی چی با کدام یک جوانی صحبت دارد و همین صحبت را ثبت میکنند. اینجا نامده است، در خبر من از ازا پلیس میخونم ازاپیسویل یو رزگوار نمیسته و پسل ایتوا انی اگراجالی ایم ای پریمینیلی نسیلی تهدید میکنند کدام یک نمیدونم که اصیبا میرسونند شد و میگن که بخاطر که همین نوار ما نشر نکنیم خب 100,000 تومانی میدهی. و از اون مرد همچنین متاسیکلش را میگیرند و میگن که ایک پول آوردی بعد متاسیکل میگیری. و اکنون نسبت اونو کارجینوی باز شده است. این قسمی سی بندی یا مده 250 است. خب و تفتیشی دوما دارد. خب من نمیدونم راستی این دپارتاسیا همین گونه بچه را اینجا کما کک مشغول داشت و اونو دیگه نمیدونن چیکار کنند، یا نمیدونم هوای توز با مردم اونقدر تاثیری ببینید. نخود بچه خوب نیست و خیر، شاید اولی با ده ها نفره که ما رو میشنن در اندیشه همین چیز هستن. خیلی دیدید که او صحبت داشت، خیلی نمیدونم. شما اگر مقصدتون اصلاح کردنی او است، با او صحبت کنید که برادر عزیز با همین دختر، شاید اولادور است، با این دختر صحبت کردن خوب نیست، آینده خوب ندارد، عاقبت خوب ندارد. و خیلی مسئله تموم. اول اینکه شما نمیدونم کدام یک مسئولیت شاید نداشته باشید برای مثلا این گونه اینی نمیدونم کارهای با او رو زدند، حتی تهدید کردن زدند و این ورنتی خوب نیست. آخر شما این پولا چخل میخورید بعدمون این تصور کنید که 100,000 تومانی اون بیچاره رو گرفتید، چخل میخورید بعدمون پولا شما ای با قبل ممیزت ما در بدن شما میچرمدمون پول. این چیزایی هست که مردم این کارو نمیکنن. دادارو عزیز این کارو نکنید، هیچ وقت این کار درست نیست. ورنت بهتر این مهنت کرده پول یافتن است. پول مهنتی دیگر است، برکتش دیگر است، مزه و لذتش دیگر است. خوب و ببینید عکساتون اولی در اینترنت هست، ابروتون چی میشود، فرزندانتون چی خیل برای شما نگو میکنن، نزدیکانتون چی میگوین برای شما. برای شاید شما هزار یک بهانه دارید، ای من نبودم، اولی بهانه بسیار است، هزار یک خیل بهانه را علی بیره پیش میورید، لیکن یکی وریانت درست در چهارچوبه قانون زندگی کردن است. این روح را بینین، شرایطاتون را بینین، جای کوری را بینین. خیلی مرد همین است که وقتی که حتی اگر گوید که دشوار است ولی زندگی کردن، بله دشوار است، لیکن مرد خودش باید اکنون در دشواری ها روی حالی زندگیش را پیدا کند. مثلا شما که ولی با این روح زندگی میکنید، بعد فرزندان شما چی گویند برای شما، چی بگیرند از شما؟ اونا نسبت به اون که ما گپ میزنیم، نسبت به این به عملهای ما بیشتر توجه میکنند. در مکتب ببینید که بچه های شما را چی میگویند بعد، میفهمید؟ این خیلی همین جنایت صدیر کردن بسیار میتونه تاثیر نخوب بر روان کودکانتون، نزدیکانتون، همسرتون، بر روان مادر و پدرتون برسونه. او بیچاره روز گیره و نولاشو نبینین دیگه، دلتون میشود؟ شما آیا شما اینقدر خدمتی برای والدینتون کردید که او بدیده اونو بریزن؟ از این رو دادارای عزیز بعض اون وقت بود مشاهده میکنین که کدام یک بونور ثبت میکنن، بونور اول فریب کرده است و دختر بیچاره را عکسای نمیدونم برهنه او را گرفته است، نمیدونم کدام یک عکسای بیرون از اخلاقی او را، و بعد تهدید میکنند که پول بده. این گونه حالات هم بود و دستگیر شدند این بچه‌ها. اینا وریانت های خوب نیستند دادر عزیز، با این رو زندگی نمیکنند، این پول برکت ندارد. با این رو شما بهترش بیاین به رادیو مراجعه کنین و جای کاری خوب پیدا کنین، با کارخونه ها روین، یک هنر آموزید، نمیدونم و روح زندگی خود رو پیدا کنید. روح درست، حلال، روح راست زندگی رو. این ورینتی بهتر است. خوب، ما کمکک بطر برمیگردیم. بخشوی جالبی در پیش داریم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 تنگه قزاقی 20.6 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1000 سوم ازبکی 78.3 درم، همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی و 32 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، 1 روبل روسی 10.7 درم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ به نظرتون چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: رادیو со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Осінь звучить ярко. Азія Плюс 107 FM.
1: ادامه دارد برنامه ما و ما صحبت رو در صفحه دیگر دوام میدیم. در بخش دیگر پیشتر از اون که ما به قسمت های مثلا دیگر بگذاریم یاد راست میشم که صفحه توب سوال، صفحه رودیت، صفحه سونیه ها، صفحه کوفی بریک، صحبت مردونه در نوبت هست و ما مثلا در صفحه صحبت مردونه در مورد رانندگی زن ها صحبت میکنیم. دوامش در برنامه اما ولی خواهد بود، یعنی که ساعتی از 10 تا 11. اما حالا ما میتونیم که در دایره صفحه دیگر براتون سوال پیشنهاد کنیم و امیدوارم که شما با آن سوال جواب داده میتوانید. برای مثال من میتونم صفحه توپ سوال رو پیشنهاد کنم.
2: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
1: کسی به هر دو سوال جوابی درست پیشنهاد میکنه صاحب توف است. شرط همین است که وقتی سوال پیشنهاد شد باید زنگ بزنید، در حال زنگ بزنید. خب 44-6-107-107 این تلفنی ما است. همچنین فکر کرده و بعد نوشته میتونید در تلگرام، این برای سنجش دانش خودتون خواهد بود. خب سوال اول، سال 2012 سمونه sport.ru خب در برای انجام کاریر یک فوتبال باز نوشت و این فوتبال باز یان ونگور آف خسلینگ بود و در برای انجام کاریر او نوشت و گفت که احتمال است که همان عنوان با کسی دیگر می گذارد. اینجا گفت در برای کدام عنوان می رود، گفت که همان ریکورد، همان عنوان شاید که با کسی دیگر می گذارد. گپ درباره کدام عنوان، کدام ریکورد، گپ درباره چی می رود؟ سال 2012 یک سامانه sports.ru درباره انجام کاریر فوتبال بازی، انمی فوتبال باز یان ونر ونگوف درستش یان ونگوف و خسلینگ درباره اون نوشت و نوشت که شاید که احتمال است که همون ریکورد یا همون اینی که نتیجه همون عنوان شاید به کسی دیگر میگذارد. چی رو در نظر داشتن آنها؟ گپ درباره چی و کی می رود؟ این سوال یکم. سوال دویم، اینجا گپ درباره تیم، یکی از تیم های فوتبالی پولش می رود. خب و از این کلوبی فوتبالی لخ، اون کاری رو که مثلا دیگر فوتبال بزن اگر در مید دیگر مخلصان فوتبال اگر کنند، فوتبال بزن دیگر خفه می شوند، خفه می شوند. اما فوتبال بازان کلوب لخ انتظار میشوند که فنات های آنها، دوستداران آنها همین کار را در جای نشستشان در همان میدان فوتبال انجام بدهند و تماشا میکنند و لذت میبرند. گپ درباره کدام کار میرود که اگر در میدان های دیگر فوتبال انجام داده شود این خاصیت خوب ندارد، این معنی خوب ندارد. یعنی که معنیش این است که شما فوتبال خوب نکرده ایستادید. اما از این کلوبی پولشا لخ نام دارد این کلوب، آنها بسیار خرسند میشوند اگر مخلصان در میدان همین کار را انجام بدهند و با ذوق تماشا میکنند. گپ درباره کدام کار میرود؟ مرامت فکر کنید، امیدوارم که همه چی فهمو است و کمی بهتر البته جواب های درست رو نیز از شما خواهیم شنید. کسی زنگ میزند؟ الو.
3: الو.
1: سلام علیکم، نامتون چیست؟
3: بختیار.
1: بختیار، بسیار خوب. منم جواب اولتون این
3: در بسکرام بهترین همو گل در یک موسم گل بسیار میزنند.
1: گلی از همه زیاد زده، بهترین نشون زن. این جواب یکم. جواب دومتون؟
3: در همون چمپیوناتی که بازی میکنن مثلا.
1: فهمو. جواب دومتون؟
3: جواب دوم مخلصان فکر میکنم که هم جایش موندو تا آخر بازی را می نشینند روز خیسته و دیگر اشیا هوا دادن نمی کنند.
1: نمی خیزند از جایشون و فوتبال بازو با ذوق تماشا می کنند. نمی
3: خیلی
1: منطقا درست شد. فوتبال باز باید فوتبال بازی کند که با ذوق تماشا نکند که.
3: نه من مخلصو را در نظر شما، من سوال شما را مخلص کنم. مخلص هست؟
1: نه مخلصو یک کاری می کنند که فوتبال بازو تماشا می کنند، ذوق می برند. چیکار می کنند؟ بله سلامت باشید، تشکر میگم. سوال نفهمیدن این کس هیچ گپ نیست. من سوال تکرار میکنم باز. خب یعنی که در دیگر میدان ها اگر مخلصان همین کار انجام دهند فوتبال بازو خفه میشوند، خوب نیست این چیز. معنیش همین است که شما فوتبال خوب نکرده ایستادید. اما وقتی که در این کلوب فوتبال لخ در پولشا این کار انجام میدن فوتبال بازو خرسند میشوند، تا تماشا میکنند، خرسند میشوند. چی کار استون که اینا مخلصون یعنی تماشابین در میدان ورزشی انجام میدهد؟ چی کار استون؟ خب همین است سوالی مو و امیدوارم که جواب رو پیدا میکنید.
4: سلام علیکم.
1: سلام، نامتون چیست؟
4: نامم
1: مرزا اکسون. مرزا مرزا، جواب اولی شما این؟
4: فکر میکنم که نصبش دور و دراز بود، برای همین ریکوردش رو با دیگر کس باید میسپارید.
1: خب جواب دومی شما؟
4: جواب دومی من همین است که به فکرم اگر خطا نکنم ریتوال داشتن.
1: ریتوال؟
4: خودشون رو از میدان میگرداندن و ریتوال رقص میکردن.
1: رقص میکردن. خب ولی در افیر خواهم گفت که کدام جوابتان درست بود یا نه. سلامت باشین، تشکر میکنم. بسیار خوب است که شنوندای ما بسیار فعال هستند و من بعد یک دقیقه خواهم گفت که کدام جوابی شنوندای ما درست بود.
2: коротко о главном.
5: Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В республике изменили требования для международных грузоперевозок. Таджикистан и Эмираты наметили запуск рейсов из Душанбе и Худжанда в Абу-Даби. Российские вузы будут переведены на новую модель высшего образования. Таиланд может ввести туристический сбор для иностранцев. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
0: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: Азия Плюс. Харус.
0: Я «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: استرین نصب میرفت. و من مخصوص همین بوزده تلفظ کردم که شما این چه در کنید. یان ونگور آف خسلینگ. خسلینگ. همین گونه نام نصب داشته است. و این درسترین فامیلیا بوده. و ببینیم بعضی نصب های فوتبال بزنه با همین یک وژه است. یک کلمه است. خب نامشون همین گونه با معلوم است. مشهور است با این یک چی مثل نام هایی که شما میدونید. اما بر صورت این درسترین فامیلیا بوده و برای همین در این سامانه نوشتن که او کریر خود رو جنبست میکند و احتمال که عنوانی فوتبال باز با درسترین نسب با کسی دیگر میگذارد. همین گونه خواسته جایبی درست همین بود که یک شنوانده همون فقط شما ایست کردید که جایبی درست بود. سوال دویوم در مورد فوتبال بزنی کلوبی فوتبال ریخ بود در پولشا و باید گویم که اونها از یک کاری مخلصانشون خرسند می شدن با ذوق تماشا می کردن در حالی که اگر مخلصان تیم های دیگر این کار انجام دیان معنیش این است که شما فوتبال بازی خوب نیستید. خب چی کار می کردن؟ اونها پشتشون رو به طرف میدان می گردوندن از جاشون می خستن پشتشون رو نشون می دادن و فوتبال بازو با ذوق تماشا می کردن که کی رقمی اونها رو پوشیده است. یعنی خرسند می شدن اگر می دیدن که واقعا هم رقمی اونها رو یک فوتبال بوز پوشیده است و کسی رقم های زیادتر رو یعنی که پوشیده یعنی همون فوتبال بوز مورد توجه زیادتر بود یعنی آبروی بیشتر داشت مردم رو زیادتر دوست می داشتن و از این رو فوتبال بوزو وقتی که اونها این کارو انجام می دادن فوتبال بوزو تماشا می کردن و رقم های خودشون هم می گفتن. این در حالی است که اگر در میدان‌های دیگر فوتبال همین کار انجام میدن که مخلصان خیزند و پشتشون گردونند معنیش همین است که یعنی شما فوتبال خوب نشون داده نتوانسته استادید یعنی مخلصان از این فوتبال راضی نیستند معنیش همین میشود. خوب خلاصه این بخش نام داشت توب سوال. اینجا فقط سوال های ورزشی پیشنهاد میکنیم و شما سوال ها رو با جواب های درست بنویسید اونجا و البته یک روز در کار میشود.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است حتی با توب سوال نیز. توب سوال میدانی سوال های ورزشی شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: خوب صحبت رو موی دوما میدیم دوستان عزیز و در بخش صحبت مردانه. ما دوام این بخش خواهد بود برنامه الوهیده با نامی اما ولی. شما میدونید که روزهای پنجشنبه ما همگونه تجربه را داریم و موضوع اول در همین صفحه مطرح میشه، چون بیشتر به همین سمت روانه شده و ما امروز در مورد زنهای روننده صحبت میکنیم. خب چرا رانندگی زنان اکثریت با شبهه و نگرانی قبول میشود؟ این رشک مردان است، این حسود است، این رقابت است، این چی است؟ زنهای روننده افضلیت این عمل و نگرانی دیگران، همین است موضوع ما. و شما هم پیشتر از اون که این برنامه ساعت 10 شروع شود، 10 و 10، شما نظرهای خود رو بیان کنید، شما اندیشه خود رو بگوید و من بسیار میخواستم که بانوان بسیار فعال باشند امروز و نظرهای خود رو بیان کنند، در باره رانندگی زن ها صحبت کنند، در مورد نمیدونم برتریت یا افضلیت این کار اگر باشد، این گونه برتری و افضلیت. خب و من نیز حالا کمکک معلومات رو در اختیار شما میگذارم و امیدوارم که جالب باشد. نظرهای شما رو با تلفن 44-6-107-107 انتظاریم و همچنین با وسیله تلگرام 88-4-0-107 بنویسید، زنگ بزنید، ما منتظر هستیم.

0: Азия. Азия плюс.
1: صحبت رو ادامه میدیم در صفحه دیگر صحبت مردونه و اینجا ما در مورد رانندگی زنان گفتیم که صحبت میکنیم و دوم این بخش خواهد بود برنامه آلوده اما ولی و روزهای پنجشنبه میگونه یک تجربه هست بعضی موضوعی من همه موضوع در این برنامه یک شروع میشوند و بعدتر ما به قسمت های دیگر با صحیف های دیگر خواهیم گذاشت و اونجا در مخصوصا روز پنجشنبه ساعتی از 10 تا 11 ما همی گونه امکانی صحبت و بررسی این موضوع رو داریم. خب رانندگی زنان ورچه وابسته با آنها است. چرا رانندگی زنان اکثرا با شبه و نگرانی قبول می شود؟ خب این رشک مرد ها هست، این نمیدونم حسود و حواس هست یا نمیدونم رقابت هست، چی هستیم؟ خب چه افضلیت دارد رانندگی زن ها از نگاه خودی اون ها و از نگاه مرد ها؟ همین است موضوع ما و اکنون ببینید که ما بعضی معلومات هم در همین مورد جمع‌آوری کردیم. نمیدونم اکنون تا کدام اندازه این امور درست است، ولی ببینید از روی امور حدودی 77% کمتر همین گونه زن ها با حالت های صدمه این چیزا میافتن و 88% کمتر مرگ و میری زنان راننده به قید گرفته شده است. این از روی امور هایی که هستن. خب و در مجموع قاعده بیان کنی های کمتر داشتند اگر از اینکه افضلیت ها و از برتری ها بگیم و خیلی کم می شده که زن ها مست و مست ماشین بیرونند. این گونه حالت ها حتی در کشور ما هم بخیر گرفته شده بود که زن ها مستانه سر چبرک ماشین نشسته بودند. این گونه حالت ها بودند ولی این بسیار کم بود است، بسیار کم بوده و مثلا از روی اموری سطحی مثلا کشور ها حدود 60% کمتر نسبت به مرد ها یعنی که در حالت مستی دستگیر می شدند. خوب و همین گونه یعنی که زن ها میگن که موافقی اکنون نمیدونم این دلیل تا کجا درست است، زن ها بیشتر از ماشین رانی خودشون حلاوت داشتند، حلاوت میبردند بیشتر. خوب برای که ایست ایست ماشین میرونند راحت حلاوت میبرند. خوب ماشینشون یک فضای بسیار راحت است، همه چی در ماشینشون هست. خوب یعنی از روی حساب هم زن ها یعنی از ماشین رانی خودشون از این پروسس حلاوت بیشتر داشتند. خب و بعضی فکتوی جالب هم هست، مثلا در مورد اون که ببینین در مورد امون همسری اختیار کرده مرسدس، همسری کارل بنز، سیسیلیا برتا بنز، 5 اوگوست 1888 اولی این به خبال افتا پرابیگ درو دروز رو که بیش از 106 کیلومتر بوده انجام داده است و به خبال استواری ماشین رو هم میسنجد. خب و این خطسیر درودروز زن محصطای میکند و این یکی از دلیل هایی است که نشون میدهد که رانندگی زن ها هم بد نیست به قبلی. خب و یکی از اولین زن هایی که مثلا صاحب حجت رانندگی شدند در امریکا مثلا این ان فرنچ بوش بوده سال 1900 و در روسیه میگن که سال 1910 جاری شده است برای اول امتحان برای گرفتن حجت برای زن ها و برای مثال ناتالیا بارشنیکوا و ویرا زاسولیچی اونای بودند که اولین حجت های رانندگی روسی رو به دست آورده بودند. خب و یک دلیل دیگر هم از سال 1909 23 ساله بوده الیس رمسی برای اول میانی زن ها خود امریکا رو با ماشین ماکسویل تای کرده است. خب اینی و حادثه دیگر یا فکت دیگر این اجازت رانندگی گرفتن زن ها در عربستان سعودی است که بخیر برای اونها فقط ماه ایونی سال 2018 بوده که از همون وقت اجازت دادن که زن ها میتونن که ماشین رانی بکنن. یعنی تا اون وقت ماشین رانی زن ها چی بود؟ من بود. خب خواستم ما موضوع رو ادامه میدیم در بخش اموال یا در برنامه اموال بعد ساعت 10 و امیدوارم شما همراهی ما هستید و نگیده ماما جان و میاین و فکر میکنم که یک صحبت خوب خواهیم کرد و بیشتر ما انتظاری اندیشه های بانوانی راننده هستیم و فکر میکنم که صحبت های تلفنی هم با اونها خواهیم داشت. اما حالا سرود میشنویم و انتظار میشنویم ساعتی آینده برنامه رو.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Хит «Грейсленд».
2: Airbooks уносит в свое место силы. Туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом, да.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Фиғони баргу чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия Плюс.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо, вале ин тавр нест. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: درود و پیغام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، بازم ما برگشتیم به ایفیر و همراه من اکنون نگینه مامدجانوه پیشنهاد میکنیم صحیفه یا برنامه امو ولی رو.
3: صبح خیر همدیگران عزیز، شنوندگان و مخلصان برنامه امو ولی و عموما رادیو آسیا پلیوس. امید دارم همه شما روزی خوب داشته باشید و امروز البته ما موضوعی بسیار شوق‌آور داریم، ممکن است بسیار هزل و شوخی هم کنیم، چون که مردان همین موضوع رو خیلی دوست می‌دارن، همین که در ماشین دختر یا زن رو دیدن تمام دیگر.
2: مردو اصلا زنها رو بیشتر دوست می‌دارن.
3: میدونم مخیر
2: زنهای دیگه مهم نیست که او ماشین دارد ماشین ندارد.
3: میدونید فرقیه در چی است؟ خیلی موضوع رو اول ما به شما میگویم. زن راننده و میدونید وقتی که جوان بودم در ماشین میدیدن مردها بسیار گپ میپرتفتند، وقتی که سین و سال خیاج رو میرود دیگر میبینم تماما دیگر شده است مناسبتی آنها راه میبرند میروند همی خیلی ناحرمتی. این چی گپ است؟
2: یعنی شما شما انتظار بودید که گپارتویند و ایکونه؟
3: نه آخر پیش یک میگفتم خیلی مایلش خوب ممکن احترام باشد، گپارتوی با گپ نیست، گپ در احترام است، در حرمت است.
2: چی میگفتن وقتی که انگامی روندن ماشین شما رو میدیدن؟ چی میگفتن؟
3: خیلی بسیار چی
2: نه مثلا نپرسیدن که مثلا بسیاری ها کوشش میکنند که یک وقت هم خیلی بود کوشش میکردن که زن راننده را میدن کوشش میکنند به حرکت او خلال رسونن سیگنال میدادن نمیدونم که خلال میرسوندن این گونه.
3: بله باز تریزه هاشون رو همی خیلی پاس میکنند، شیشه همون درشون رو میگویند ای دختره خی ماشین تخش رو بده لیکن تو خش روی ماشین ای ماشین خودت خش روی و دیگر و دیگر.
2: یعنی معلومه شاید که از زمانی نورسی های ما تو همین وقت بچه ها یکون فانتازی دیگر نداشتن. برای که همین گفت رو ما همی گفتیم ده یک 45 سال پیش که شما خوش روی ماشینتون خوش روی
3: شما از ماشینتون
2: شما از ماشین خوش روی نی
3: همین من میگویم که خیلی فانتازی مردان اونقدر
2: میدونید برای چی این خیلی
3: هست؟
2: برای اینکه زنهای زیبو زیاد شدن بسیار شدن.
3: آها سخن نمیاد. با
2: کدومی از اونو پیدا میگن حرف هم تمام شدن دیگه در وصفی شما مثل اینکه در فضا هم ستاره نمون دیگر. خب دوستان عزیز موضوع امروز ما رونندگی زنها، زنهای روننده، افضلیت این عمل و نگرانی دیگران. چرا با رانندگی زنان اکثریت به شبهه و نگرانی نظر میکنن؟ این رشک مردان است، این حسد است، این نمیدونم رقابت است، چی است این؟ خب و در همین موضوع صحبت میکنیم. رقم تلفنی مو 44-6-107-107 است، میتونید زنگ بزنید و همچنین میتونید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. ما پیامهای شما رو انتظاریم. مثل اینکه دو نفر علاقه نمیشتن، نفر اول نمیشته است در موردی میدونین در موردی اون که همین در شهر در سر چنبرک ماشین های تعلیمی فقط زنها رو میبینم، بچه ها بسیار کمند. این یک نشانه اون است که زنها مسئولیت حس میکنند و حجت رانندگی رو خونده میگیرند و خیلی همین مشاهده رحمت الله است. من نمیدونم اکنون تا کدام اندازه این دلیل قطعی است، ولی به هر صورت این خوب است که رانندگی رو میاموزن و بعد میگیرن. خب نفر دیگر نوشته است که راننده بودن زنو این بد نیست، مادر من 18 سال میشد که راننده است، تو این وقت با ای بو یگون فوجه نشده است، یگون حدیثه رخ نداده است، اما چند کمبودی دارن. زیاد احتیاط میکنن، اوهسته های میکنن، از قفایشون اگر بگی سرت درد میگیرن، فهمیش تکنیکی پوین تر دارن، نمیتوانن چرخ ماشین خودشون ساز کنن یا گام کمبودی خوردی ماشین رو حل کنن. یعنی وقتی که روحی دور برایند مشکل است. و این نفر نوشته است که همسر منم چند ماه است که خونم گفته اجرت رانندگی را میگوید و من رد کرده نمیتوانم، بهانه نیست، چون که یگان چی گویم او میگوید که مادر خودت راننده است.
3: راست است. میدونید منم 20 سال شد که راننده هستم و همین میبینید در حقیقت این چی باشد که مردان اونقدر دوست نمیدارن. البته همه نمیگویم، بعضی اونها خوش دارن. برای چی؟ کمی مسئولیت رو که در دوش مردان است اون رو هم باز به گردن زنها میمونن. این فرزند رو با باغچه بردن، با مکتب برده آوردن، این هم بسیار یک کاری کلان است. نه،
2: اکثریت زن ها به همین بهانه ماشین میخرن، یعنی میگن که من بچه ها رو با باغچه میبرم مردک و با این رو مرد رو فریب کرده صاحب ماشین میشن.
3: خیر، این یک راه فریبه که مردان خودشان گفتی روسا که سودوال سیم به دوم همین فریب میغلطن، چون که این یک عهدهداری که در حقیقت بعضن برای مردان دشوار است، چون که اونها کار میکنن، باید که از کار برای یان دیگر و دیگر. و این خوب است برای زنهایی که البته خونشین هستند، با اونها این خوب است. لیکن اگر زن کار میکند باز این یک مشکلی زیادی است. مثلا من یک زن و شوهر دارم که با اونها من کار میکنم، شوهرش میگوید خی همین زنک چی کار دارد؟ میگوید ماشین گفت گرفته دادم ماشینا. اینا کودکان رو هر سر میخیزد، یعنی خوراکی صبحی میپزد، کودکان رو میپوشوند، میبرد، میبیارد. بعد امین وقتی تنفس می شود در جای کار می رود، از مکتب می بیارد. خب من گوش می کنم، می گم خشمو حس می کند که این کار نیست. می گوید خب چی است؟ در تکش ماشین است، همین دشوار است. من گفتم اگر شما این کار رو می کردید در تنفس، مثلا با جای اون که شما رفته نان می خورید، شما می روید با مکتب، چقدر ماشین های زیاد، عصب دیگر و دیگر. می دانید بعضن همین مردان مشکلات زنها رو به فکرم تا آخر نمی فهمند.
2: چرا؟ ببینید شاید یک گروه زنهای هستن که می خواهند فقط خود رو نشون دیند و صاحب ماشین شوند. اینقدر دشوار که باشد، رفتن دشوار باشد، اومدن دشوار، ماشین بسیار، پس چرا مجبور میکنند که ماشین بخرند؟ یعنی فقط برای اینکه نشان دهند که مثلا
3: من با این راضی نیستم سبحان جان. این گپ در نشان دهی نه، گپ در اون است که بینید حاضر بعضی زنها وقتی که کار میکنند اونها مجبور میشوند از شوهرشون یا از خودشون، از جیبشون پول میگیرند برای کرا کردن یک تاکسی راننده، برای برده آوردن کودکایشون. از یک طرف این بسیار خطرها دارد. شما نمیدونید که همون راننده خودش کی است، همون مرد. آیا ممکن و نیتهای بدی خود رو داشته باشد؟ این یعنی بخطری کودک است. یک، دویومشون که پول زیاد صرف میشد. دو، و برای اویلا البته بعضن خوبتر است که بهتر ماشین گیرن. حاضر ما ماشین های الکتریکی زیاد داریم و بنزین نمیگوید، پولی زیاد رو طلب نمی کند و البته با بودجه همین اویلا خوب است.
2: اینک شانده ما اکسی ماشین زن رو فرستاده است که چخیل دو قطار هم میبرد، دو خطه میبرد و به این طرف میگردد. میگرد این زنهایی که قایده رو ویران میکنن در دست آیفون 18، در دهن سقیچ و حتی وقتی صورتگیری ببینین این شنونده ایمو دید است، احساس کرده است که او سقیچ میخواید.
3: خب شنوندگان عزیز، اگر من مردایی که همین دو خطه رو پخش میکنن عکسشان رو گیرم سپون جان، هر روز تا 10-15
2: میفهمو هستن برای اکس... که مردها زیاد هستن، مردها زیادتر
3: هستن. بله چشم به زنها
2: میدونید برای چی؟ برای که ما زنها را همچون یک نفر که تازه کارند، پاکیزند، نفر انسانهای خوبند، مهربان، ما همه خیلی قبول میکنیم.
3: البته مردم خود را در را سفید میکنند.
2: نه، مثلا شما از این چیز باید راحت باشید که مثلا مردم شما را همیگونه قبول میکنند و در دیگر نقش نی. یعنی اونا نمیخواهند که شما اگر راننده هم باشین، نمیخواهند که راننده باشید که مثلا ماست سر چنبره که ماشین بشینه. چند نفر هم خیلی نشون دادن زنها که مستانه نشسته بودن و این برای زن تاجیک خوب نیست. کم است، کم است،
3: البته خیلی کم است.
2: ببینید اینجا چی نوشتن. خب хочу вставить свои 5 копеек, никакой ревности, никакого противостояния или конкуренции к женщинам за рулём не испытываю. На дороге и в ПДД нет разделения на пол. Главное соблюдать правила дорожного движения и не забыть, что лучше всем быть дома, чем в 5 в морге. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите своих берегите себя и родных. خب نفر دیگر نوشته است که در مورد زنها راننده نوشتن بیاد خیلی نوشته فروزون رو نخونم. فروزون من نوشته شما رو بیاد نمیخونم.
3: تحقیر است؟
2: نه، برعکس تعریف است.
3: خون
2: شما تعریف رو نغز نمیبینید که
3: بسیار نغز میبینیم ای ها زن با گوش دوست میدارد
2: خب نفر دیگر نوشته است که خرید های هستند که در مورد زن ها خب زن های امروزه از بعضی مرد های تجربه دار نیز نغزتر ماشین میرونند این نظر فرخود است این تعریف کرده است و بیاید سری اون صحبت کنیم که به نظر شما چرا اکثریت مرد ها رانندگی زن ها را خوش ندارند در حالی که یک زنی بیگونه است ماشین رو این نخرید استین مثلا اون رو نمیشناسد ولی این رانندگی زن ها اونقدر براش معقول نیست به فکر شما برای چی بیاید با پونکت ها گویم یک دو سه چی است
3: میدونید همین مردان رو همین مناسبت اونها رو چخلی که من دیدم در اویلا چه خیل باشد در رو هم همی خیل یک مشاهده خوب کردم وقتی که مرد خودش دانش خوب دارد در خانه بسیار هم پدری خوب است با پسری خوب است شوهری خوب است میفهمیدگی است در رو هم وای همی خیل است وای میدونید با زنها اینچنین در رو حرمت میکند زنها رو وقتی که میبیند که زن در سر همین رول است وای البته رو میدهد یکون با غضب نمیاد شما چه خیلی که گفتید زن بعضن وقت آهسته تر میروند لیکن با سرعت اجازت شده مثلا من 45 کیلومتر در یک ساعت مثلا در شهر است از این زیاد نباید باشد مثلا
2: 60 کیلومتر است
3: نه نه نه در همه جونی در مرکز 45 باید باشد سپون جون
2: نه 60 است
3: نه خیر 60 زیاد است
2: انا برای چی است خفا شما
3: نه نه 60 در بعضی روحایی که آنها کشادر باشند لیکن در جایی که مکتب دوشنبه
2: بعضی جوهی هست که تو 80 کیلومتر اجازت است
3: میدونی بله میدونم وقتی که در همون مست های چیز میکنی رانندگی میکنی اونجا 80 است من میدونم ما رو حاضر با چی دوستان میتونین لیکن با سوال شما من جواب میدم که میدونید بعضن گفتی سغدی ها غش میکنن این چی میبشد با همین کلمه ادبی گویم غششون میبیایم میگویم این رشک نیه این یک چیزی دیگر که میگوی که همین با ناموسشون میرسد میبی چخل
2: سوال من هم همین بود که برای چی این طور است
3: چون که وای خود رو حساب میکند که همیشه تربیه یافته است که از زن بالا باید باشد وقتی که زن رو در ماشین میبیند میگوید که این زن با مردان برابر شدنی است بینید میگن همین همکو از دست مردان گرفتید آخر شما در گجا دیدید که رانندگی من نگفتم همه شما چه خیلی که سوال دادید بعضی مرد ها من با شما جواب میدیم بعضی مرد ها همین خیلی فکر میکنند اگر خود به هادیه او پست باشد کفایه نباشد با این البته به نفس او میرسد و این ناراحت میشود لیکن
2: میدونید انا کنون گوش کنید من برای شما یک مشاهده دیگر میگویم که کاملا از زمین مشاهده ها از شهر است برای چی مرد ها اکثرا با زنهایی که کلان سالتر هستند خیلی مهربانند خیلی مهربانی میکنند زنهای راننده کلان سالتر همون چیزی که شما گفتید با زنهای با دخترکان همین جوان این طور مناسبت میکنند اینی که غششون میاد طوری که شما گفتین برای چی پس این طور است که میانی دو گروه سن و سالی تفاوت میگذارند مردها سبب چی است به نظر شما
3: چیزی که من شما گفتم همون مشاهده که در اویلا هست و در راه همه برابر است بینید مناسبت مرد نسبت مادر چگونه است مناسبت مرد نسبت زن چگونه است فرق میکند نو وابسته از آن که زنی او هم مادر فرزندانش است لیکن او جوانتر است این یعنی یگان اساس علمی اساس دینی ندارد این فقط عرف و عادت و همون مدنیتی که در آن ما کودکان رو به وای میرسونیم تربیه است این ما میگویم که کلاسون رو حرمت کنید
2: من فکر میکنم که اینجا چیز بعضی سبب های دیگر هست
3: خوب.
2: و اینا من بدتر بعدی رکلام میگم بعضی سبب ها بعضی نمیدونم همین گونه مشاهده ها هستند که بدتر البته ما در این باره خواهیم گفت
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
7: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомлей Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аз даст наде.
8: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
9: Мо дар миони бояду, шояду, агару магар хо зиндаги дорем. Аммо, вали, джой барои андешаҳои фарқкунанда ҳамеша ҳаст. Аммо, вали, як мавзу, ду назар ва чанд паём.
2: دوستان عزیز، ما در برنامه اموواله با نگیلا ماجانوما در مورد رانندگی زن ها صحبت داریم. چرا اکثریت مردان خوش قبول نمیکنن؟ حتی زنایی که مثلا اونو نمیشناسند ولی رانندگی اونو را خوش قبول نمیکنن. اینجا بعضی سبب ها را گفتیم که اونو اوستای میکنن، اونو شاید که کم کم قاعده ها رو نمیدونن، اونو شاید راه رو نمیدونن، مثلا اونو شاید یک احساسی باوری کمتر دارن. با خودی کانستراکتور اینستراکتور هایی که در مکتب های رانندگی هستن، اونو همین چیزا باید به زن ها آموزونن که اونو باید بیشتر به خودشون باوری داشته باشن. و بعضی وقت احساس میکنی که همین احساسی ناباوری اونو رو غم میدهد. خب نفر دیگر نوشته است که من زیدی ماشین راندن زنو نیستم، با بهونه فرزندار رو با مکتب بردن، یک دوستش با همسرش ماشین خریده است، با گذشت دو سه سال راننده الهیده میگیرن برای کودک را بردن و زنش با ماشین برای کارهای خودش استفاده میبرد، یعنی دیگر نمیبرد فرزندان.
3: خیلی همینجا سوال کارهای خودش گفته، چی رو در نظر داره؟
2: کارهای خودش یعنی که
3: با کار میره، با اویلا وابستگی دارد، نی مخوزه میرد، بزر میرد، بسیار کارهایی که
2: نه اکنون میدونید
3: خیلی ممکن یک سالون رفته سکو بیچورا همون ممکن.
2: شوانده دیگر ما نمیشته است که با 45 روندن اونو مخالف نیستیم، اما باید در قطار اول باشند، در قطار سیم از روی 45 این دهشت است. این وقتی که از روی 45 جای میکنید شما در قطار یکم باید باشید،
3: در مرکز نباید 60 باشه.
2: خوب امروز میبینید شما،
3: من دیدم،
2: برای اینکه نفر دیگر نمیشته است که در رانندگی مهمتر از همه این ریاکسی راننده است، در حالت نگور در حال از وضعیت به عمل آمده برایند که این خصوصیت رو زنها کمتر دارند.
3: روزی هستم من در خودم مشاهده کردم که در بعضی جای ها وقتی که میبینید از دیگر به سوی شما ماشین با سرعت تیز حرکت کرده ایستاده است، ماینه میفهمد که باید که همین گاز رو پخش کرده گذرید، لیکن ریاکسی زن برعکس است، ما ترمز پخش میکنیم.
2: استید که چند روز پیشتر گفتید یک با پشتی ماشین شما زدن؟
3: پیش
2: پیش ماشین؟ این ماشین بود یا که یکم سکوتر بود؟
3: این سکوتری که همون دستافکه بود، لیکن امین با خدا میگویم که این عیبی من نبود تماما. خیلی من بینید شما
2: ماشین شما چی تمغه؟
3: نیسان. حاضر نمیگم که همه در روح بود مرو نکوبم،
2: در روی کلان اومده با
3: اینا بینید، من پیش رو اومدم همون جایی که خطی جدا کننده است، همون جا ایستادم و با چراغک، یعنی گفته ایستادم که من به طرف چپ میگردم، اونجا چیز نیست، چراغکی چی نقلیات نیست. خب اونجا دو فقط خط است، دو رو یعنی پلاسا میگن، نه دو تاکسیستی که اومسوده بود در همون دو پلاسا ما رو راه دادن، اما با فرش رو نشان دادن که گذر. خیلی گفتم رحمت، با دستم نشانه کردم و امی گفتی شما که گزه که چی قیدم میبینم که از پشت ماشین سمی خسکوتر برو اومد که زد.
2: خطای اساسی را انمون دو تاکسیه کردن که شما را راه دادن.
3: خوش که راه نمیدادم.
2: نه مثلا در راه ها بعضا وقت مورم راه میدین، لیکن بله. راه مثلا مهربانی، این مهربانی را در خانه سر دستورخوان باید کنید. قاعده حرکت در راه خیلی مهربانی را پیش بینی نکرده است. برای اینکه شما مهربانی میکنید با یک ماشین گذر میگیرید،
3: بله،
2: لیکن یک ماشین دیگری که از کنار اومده ایستاده است، او روی خودش است، او گذشته ایستاده است، در روی خودش است و
3: لیکن سکوتر در روی خودش نبود. میگویم که دو پلاسه بود از پشت ماشین و وای منیرو کرده، همه خیلی خور اومد.
2: خورو کشونیده هستید با سکوتر؟ خورو کشونیده هستید؟
3: این نمیکنم.
2: تمام راه ها راهوی سکوتر است.
3: آقا خودشان را به فکرم نمیدونم پیاده‌گرد حساب میکنند چی؟
2: نه مشکل است، مشکل است.
3: در راه پیاده‌گرد هم اونها را میبینی از پشت همه خیلی ماشینو میبرویند.
2: حالا با اون راننده سکوتر چی هایی سر رخ داد؟
3: ای خدا راستی گاب، من از ماشین فر اومدم، اول از احوالی او پرسیدم. گفتم دست و پایت سوز است، نشکست یگانجاش؟ با خدا که رنگی رویش را دیده خودم ترسیدم. نمیدونم چی شد، لیکن گفتم بچه جون احتیاط شو.
2: جوان بود؟
3: جوان بود. گفتم رو براحت.
2: و اون نگفت که اپا بخشیش من
3: هیچی و همه خیلی ترسیده بود که یگان گپ از دهانش نبرومد. گفتم خیر را دیگر چیکار میکنی؟ در آینده احتیاط شو. این
2: ماشینتون یگان جوش آسیب دید؟
3: البته قریب و 1,500 آسیب دید. من باید سومانی من باید درست ساز کنم. خیر گفتی همین یهودی ها که با پول و با همین خیل کارها اما نقشه که می آمد برایت رود. اونها همیشه میگویند،
2: اونها میگویند که اگر پرابلم با پول حل شود پس این پرابلم نبود است.
3: درست است. میدونید پرابلم من سلامتی ما باشد، سلامتی فرزندانمون و پدر و مادر، دیگر همش حل میشود اگه چیز است. نه
2: بله. خب نفر دیگر نوشته است که در مرکزهای آموزشی برای زنها باید یک موی دیگر ایلوگی درس گذارند.
3: با مردان باید.
2: خیلی برایشون سخت است، هرچند تجربه داشته باشند. وقتی دیگر راننده ها رانندگان رو یاد میگیرند. یعنی این شنونده ما به نظر است که رانندگی زنها باید یک مونی دو مو باشد.
3: با مردان 3 ماه باید باشد.
2: برای اون که؟
3: برای اون که مردان اساسا قانون شکن هستند. همین قانونی راه رو، قایده راه رو مردان بیشتر راه بوری میکنند. سیگنالی بهوده و بهوده که آدم رو میدونید کمتر خواتیر میکنند. میدونید در امریکا من 10 سال رانندگی کردم، یکون من نروشنی قانون ویران کنی نه، یکون بر من رو پلیسه من نکرده است.
2: و در اینجا شما چند جریمه دارید؟
3: در اینجا فقط جریمه که میبینید راهی که خطی که راست است بعد خطی جدا کننده می آید خیلی کوتاه است. در پیش همین جایی که من باید خط رو ایواز کنم البته یکون ماشین من میکند همونجا میستد. من چیکار کنم؟ شما مجبور که او رو خط رو برم. به همین من جریمه میگیرم.
2: انا من برای شما یک سیر رو میگم و شنونده ولی نفهمیده استاده اینه، من این کنوبکه چرا پخش کردم اونو نفهم. برای شما میگم در همون جریمه وقتی که پیدا میشود وارد میشوید اونجا یک بندی علایده است از پورید. یعنی
3: میدونم
2: شما اونجا نویسین، شما هم نوار اونو تماشا کرده استاده. وقتی که با دلیل اثبات کردید که گناه شما نبود،
3: بله.
2: مثلا من چند حالت بود که من نوشتم اونجا که در این حالت من
3: گناهکار
2: نیستم، نمیتوانستم که دیگر این گناه حرکت نکنم. برای این نفری که در قطار اول ایستاده است تگ چراغک،
3: بله،
2: پورا راه رو بند کرده است و او در داخل ماشینش نیست، او ماشین را به نظارت گذاشته است، رفت است. بله. و برای این من مجبور خط رو بریده است قطار دویم گشتم. و باور میکنید شما همون خویده ویرون کنی رو اونو نیست کردن؟
3: بله بله، من از این چی دارم.
2: بله شما نویسید البته. خب نفر دیگر نمیشته است که زنهای با فرهنگ و با مدنیت استای میکنن و با اونها همین گونه مناسبت مردو سخت نمیرسد. با مردها زنهایی که خویده ویرون کنی میکنند با مردو سخت میرسد.
3: برای چی؟
2: نمیدونم. اینه که وقتی که مردو زنها قایده ویران کنی میکنن مردو قبول ندارن. میدونید برای چی؟ برای اینکه بلوتر من گفتم ما زنها رو هم چون یک نمیدونید یک اولیغه حسن، یک نفر مهربان، یک نفر هم خور
3: کمتر پدخلی میکردست نیستن. در حقیقت این خیلی نیست.
2: بخیرم زنها به نظر ما یک انسانهای مهربانتر هستن. وقتی که میبینید که زن قایده ویران کنی میکنن البته برای مردو سخت میرسید است و این گپا فرخوندم نوشته است. اما رحمت الله نوشته است که یک حالت دیگر رو مشاهده کردم که وقتی کمچون مسافر با یک شناسم که زن هست براه بار اومدیم، نگو یک نفر راه رو با ویلاسپید گذشت و این حالت راننده رو ترسون، چشمانش رو سخت پوشید، رول رو سر داد و حتی ترمز رو زیر نکرد. اگر تیز می رفتیم یک اون حدیثه رخ می داد. خدا می داند که برای همین زن ها بسیار رو استمی رو.
3: یک بار می دانید در راه چی شد؟ ما هم خیلی می رفتم از راه پیاده‌گرد، یک نفر با همین دوچرخه یا ویلاسپید گذشتنی بود، من او رو راه ندادم. رفتم با راه خود که یکی کورکونی همین گایی ما رو من کرد. ایستادم گفتم چی گفت شد آکا جان چی؟ یعنی یکون قانون ویرانی کردم. گفت بله ندیدید که همونجا چیز پیاده‌گرد ایستاده است؟ من گفتم شما حساب میکنید دوچرخه پیاده‌گرد است؟
2: انا قویده از همه
3: در وای مرا جواب داد، هیچ چیز نگفت.
2: کاملا درست است، کاملا درست کرده است. میدونید برای چی؟ بسیار وقت سکوتر ها و ویلاسپید ها رو میبینید از گذرگاه روی زمین های کرده میگذرند.
3: بله؟
2: شما باید از سکوتر و ویلاسپیدتون فراید.
3: بله؟
2: و اون رو خودتون تله داده برید. با راهی پیاده‌گرد اگر میگذرید بسیار رو ببینید نمی گونه مخصوصا سکوتر رو خیلی اونو مکتب رانندگی نخوندن.
3: بله.
2: بعضی اون اوزی ثبت نام شدند، رقمی قید دولتی گرفتند، اما بسیاری اونها که مثلا اندازه همون قوای اینه که کمتر دارند، سبکتر هستند و چی، اونا به حجت رانندگی هم به نوع رقم هم اونا ماشین میرونند، کار میکنند.
3: بله.
2: و میبینیم هزار می قید دولتی گرفتند، اما بسیاری اونها که مثلا اندازه همون قوای اینه که کمتر دارند، سبکتر هستند و چی، اونا به حجت رانندگی هم به نوع رقم

0: چند سومونی قویده ویران کنی دارند پرداخت کنین؟
1: زیاد ندارم حاضر من صد و چند سومون.
0: خب این صبردین شما انتظار شدید قویده ویران کنی و این نگینم اما جانم که از 1000-2000 که گذشت من برای شما می نویسم و شما می توانید پرداخت کنید.
1: نه بهترش که بیاد برای برنامه امو ولی یکون ما سرمویه یاویم یکون کسی سرپرست یاویم که مورو
0: لیکن در مجموع می دونید بعضی دلیل ها هم اینجا هست در مورد رانندگی زن ها و اکثریت اونهایی که شما هم در نواری که مدیر ثبت کردیم همین گپا گفتید که مرد ها اساسا به رانندگی زن ها قدر باوری ندارند لیکن وقتی بزرگ می روند و می گویند که ماشین زن های کرده است خرسند می شوند و می خرند می گویند این زن های کرده باشد این ویران نیست ماشین عذاب ندارد
1: چون که زن با احتیاط به احتیاط است. اما چیزی که شما رو به غضب می آورد شما می گوید که آهسته شما رانندگی می کنید و خیلی از حد می گذرانید همین چیز رو احتیاط کاری رو می دونید به غضب نیاید برادران عزیز چون که اساسا مادران ماشین می رانند چون که ممکن است در قفا آنها کودکان هستند شما فقط فهمش داشته باشید می دونید در امریکا یک چیز رو من خیلی دوست می داشتم نو بسته چقدر همون راننده آهسته های میکنه رانندگی میکند یگون کس سیگنال نمیدهد چون که با این جریمه میگیرد سیگنال دادن فقط اجازه است در حالتی که میخیل صدمه است و یا که در حقیقت خطر است برای چی چون که ممکن است در آنجا یک آدمی پیرانسال باشد شما نمیدونید که او در چی حالت است ممکن سکته دل باید حالت باشد شما هیچ وقت نمیدونید که چی حادثه است بعد دویم آن است که دادران برادران عزیز وقتی که پیش شما ماشین ایستاده است او بیهوده نایستاده است یعنی از پیش یگون حالت وجود دارد در حال آخر سیگنال دادن چی لازم است این آدم را در حقیقت عصبی میکند میدونید سوپان جان راستش رو میگم بعضا من خودم همچون مرد یک گپوی رو میگویم که خود با خود میدونید میگم او این چی گپ است آخر
0: یک شنونده من هست که اپای نگینه اندازه عمر از میری بالون ماشین شما چند است؟
1: حضر در یادم بود 16 بود
0: می شود
1: نمی دونم ورد نی بودو نمی دونم این نمی دونم
0: این شنانده ما هم می دوند که شما نمی دونید
1: البته نمی دونم چون که برای این متخصصون
0: هست در حالتوی که شما روی دور می روید ماشینتون ویران می شود چی کار می کنید بعد؟
1: روحی دور من یک مشکی نمیرم
0: با ماشین نمیرم
1: هیچ وقت نی و چیز من تیخس موتر در یک سال یک بار میگذارم فقط همین یک جایی که ماشینم که ویران شد در قد ماشینم چند سال شده است 20 سال شده است همچون نوست
0: وقتی که شما بالون ماشینتون رو دم میکنین همون هوا را با کدام بو با وانیل یا بوی صدبرگ یا بالون ماشین شما با کدام هست
1: اودی است هیچ چیز ندارم
0: لطیفه باید این معلومات سه نفر نشستن در همون ولکانیزاسیا یک زن پیدا میشد با ماشینش و این بچه های جوان میخوان شوخی کنن میگد که این بالون ماشین ما را دم کنید میگد اپا جان با بوی وانیلین با بوی صدبرگ با بوی نمیدونم کدام گل و میگد ای با بود دارد میگد خواهید هوای تازه میزنید میگد اگر خواهید مثلا بالون ماشین تو نه با بوی گلی صدبرگ دم میکنیم خیلی میگه با بوی گلی صدبرگ دم کنیم بالون رو دم میکنم مثلا در دوشنبه 3 سومونی 5 سومونی
1: پلاش رو زیادتر میگیرن
0: 200 سومونی شو میگیرن میگن که با گلی صدبرگ کم تر قیمت است هر چور بالون رو دم میکنن 200 سومونی شو میگیرن بچو و از من یک دو روز میگذارد یک ماشین بسیار قیمت میاد میستد از اونجا یک مرد میفراید سلام علیک میگه میگه شما هم 3 روز پیش شما بودید ماشینی زنی مرا میگه با اونش دم کرد بله میگه این بیچاره میترسن میگه دوز یک دیو محکمون میکنن یا نمیدونم میزنن مرا با یک صد سومونی میدید به همش میگه بچه ما سه روز خندیده است
1: باز یک شوخی دیگر است با همین موضوع همون مرد میوید اینها در حقیقت میترسن میگن که حضور ما رو میزنن او میگوید که من زفرفکه دارم بیای ما کور کنی
0: خیلی همین گونه حالت های عجیب هم هست لیکن من فکر میکنم که اگر شما در داخل شهر باشید ماشینتون مثلا بیرون از شهر نرود اینجا یافتن خدمت رسانی تکنیک

0: که اصول است.
1: بله،
0: مشین
1: غیرون هم
0: شود. بله، زنگ میزنید میوین میبرند مشین خود رو، مشین شما رو. ولی بیرون از شهر برای زنو کم کم دشوارتر خواهد بود.
1: بله،
0: وقتی که مثلا چرخ مشین شما اگر مودی سمت شود یا کدام گلاتوی نگو رخ میدهد. ولی بر صورت من تخمین میکنم که در راهو مردها مهربون تر هستند وقتی که میبینند که زن با او کمک میکنند یاری میرسونند. اما شنوندو عزیز، اینجا نفر دیگر نوشته است که پنگین اگر همین خنده هاتون در سری چنبرک ماشین باشد، من باوری دارم که همه راه میدهند و حتی شما در چراغک های سرخ هم حتی سبز میشوند. یعنی واسه به خنده ها. ما دوستان عزیز در موضوع رانندگی زن ها صحبت داریم و کی زید کی به طرف، نمیدونم کی طرف دار و چرا مردو اکثرا از این چیز نگرانی دارند. در همین موضوع صحبت داریم. شما هم با صحبت ما همراه شوید، در تلگرام بنویسید 828-4-0-107 یا اگر خواهید زنگ بزنید 44-6-107-107. و ما کمکک بدتر بعدی بخش رکلاما برمیگردیم. امیدوارم دوامی برنامه های ما جالب خواهد بود.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
5: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сема мол шумору ба концерти Бошукуи и Дуна. Бахшида ба сил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават менамоят. Шумору шуми фарум шашаванда и мусики, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода, Бурди туфаҳои арзишманд, Фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои идона, сана ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо, сёма, чиптаҳо алакай дар yechipta.tj ва тикет .tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени сёма мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо сёма мол.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Мо дар миёни бояду шояду агару магарҳо зиндагӣ дорем. Аммо вале ҷой барои андешаҳои фарқкунанда ҳамеша ҳаст. Аммо вале як мавзу, ду назар و چند پیام.
0: خب در مورد پیام ها کمکک بهتر خواهیم گفت، اما نظرها اینجا فکر میکنم که علاقه برای شما اشناهند فهموند و ما در مورد رانندگی زنها صحبت داریم. به نظر شما این چه افضلیت دارد؟ چرا مردان نگران هستند از این رانندگی؟ چرا شبهه میکنند؟ و یک سبب اساسی شاید که توجه بیشتر مردها به زنها همین است، بعضی گپ و خبر، بعضی آوازه ها، بعضی همین چیزها هست. مثلا بسیار وقت در صحبت های علایده میشنم که فلان نفر با فلان دختر زیبا ماشین تقدیم کرد و مرد ها، یک گروه مرد ها فکر میکنند که همین هم زنهایی که ماشین دارن همین ماشین کسب برایشون تقدیم کرده است. هستید که شما ماشین خودتون خریدید؟
1: بله، با مهنت خودم وقتی که در کابل کار میکردم اساس من این ماشین رو برای مادرم خریده بودم. وقتی که مادرم کهنسال شدن با من دادن ماشین نشون رو برای این، لیکن در حقیقت مهنت، میدونید همه چیزی که سپنجا من در حیات دارم، در زندگی خودم دارم، مهنت خودم است. اوزر باز یک میدونید چی رو گفتنی هستم، یک سببی که رو در حقیقت روانشناسان پیشنهاد کردن برای چی با مردان معقول نیست وقتی که زن راننده است. این یعنی یکون چیز جوی پنهانی ندارد. مردان ما اکثرا میخواند که دوست میدارن وقتی که زنها اونها رو از یکون چی میپرسند یا که تولو میکن
0: زورا میکنند.
1: میدن همین چیز رو دوست میدارن، یعنی وابستگی باید باشد. و وقتی که زن ماشین رو میگیرد وای همین یک نمود وابستگی از بین میرود. یعنی مثلا بینه در اویلا میگوید مردک ما رو امروز با بازار برید یا که کودکان رو بیاید یک اونجا بریم سیر و گشت کنیم. لیکن وقتی که یعنی در همین حالت مرد ممکن خود رو چقدر یعنی نفری که لازمی است، مهم است می حسابد. وقتی که ماشین میگیرد دیگر هیچی نمیگوید، همین گجایی که خواهد میرود با فرزندانش.
0: و
1: مرد ممکن است این
0: رو روانشناسی میگوید. لیکن واقعیت همین است که زن اگر ماشین هم داشته باشد از همسرش میپرسد که مرد من کودک را برم فلان جو یا نبرم.
1: لیکن این رو بینید، این راست است، لیکن دیگر قسمش همین است که مرد میتواند گوید که بله رو یا که بله نرو. اگر که ماشین نداشته باشد مرد چی میگه؟ خی میبینیم وقتی که وقت پیدا شد بعد خی میگومد. نه انامین است بازی مردان. زما گپ زنه چو برو فقط مردان گپ میزنن همین در
0: گناهات هستن. لیکن یک چیز دیگر من میخوام براتون گویم، این با منفعت زن ها است. اکثریت مرد هایی که مثلا از ماشین رانی زن ها ناراضی اند، از ماشین رانی زن ها و دختران خودشان نه، از دیگران ناراضی اند. گپ دستر این است که چرا چنین است. مثلا ببینین اکثریت اونها رو ببینین بگین که
1: چون که دیگر زن جواب نمیدید، زنی خودش باشد همین قدر جواب میدید که از گفتگیش بشایم
0: میفهمو. لیکن اینجا سبب ها میتوند گناگون باشد. یک چیز دیگر هم اینجا بوده میتواند. مثلا هر چیزی که تازه پیدا میشود البته مورد شبهه و توجه بیشتر قرار میگیرد. برای مثال خود رادیو رو بگیریم، اگر من در چند ساختار رادیویی کار کردم، مثلا سالهای 90 اخر سالهای 90 ما در رادیو فعالیت میکردیم و اونجا برنامه های صرف کلاسیکی پیشنهاد میشد. مثلا برنامه هایی که اونجا صحبت میکردیم بیشتر تربیوی، پند و نصیحتی بیشتر هم میگونن. اما بعد 2000 وقتی که رادیوی خصوصی پیدا شدن شو برنامه های تازه تر پیدا شدن، سبکتر ولی به هر صورت
1: زنده با
0: خنده با شوخی و شنونده ای که با همین اصول های کلاسیکی شنیدن رادیو عادت کرده بود همین چیز اول خوب قبول نکرد. گفتن که ممکن نیست در افیر خندید. چرا میخندید شما در افیر؟ خوب نیستین. میفهمید و بهتر اولی مثلا رادیوی تجارتی اگر همین گونه برنامه های مثلا زنده و جالب و شوق‌آور نباشد سرپرست پیدا نمیکند. و اکثریت میدونن که مثلا برنامه با استفاده با سرپرستون یعنی میتواند که زنده باشد فعالیت کند و خود همین مبلغ گذاری همین بوستوی اخبار اومای خصوصی هم در همین زمینه است. مثل همین ما در شرایط زندگی میکردیم که زمان شورای مثلا زنای راننده بودند، یکی شما هولی هم میشناسن و هر هفته میبینن
1: خلیه بوز بله میروندن یک تاکسی بود یک
0: در دهه زندگی میکنند. در هفته بازی نمیدونم چند فعالیت میکرد ماشینی بورکش داشت و حالی 74 ساله است، حالی هست و من بعضی وقت در باره یک ماشین درونی صحبت نمیکنم لیکن من همیشه او رو میبینم. ببینید یک وقت یک دو نفر بودن زنهای راننده و یک و یک باره با دیگر شدن ساختار، با مثلا بهتر شدن سطح زندگی زنها هم یعنی که صاحب امکانات وسیع تر شدن، ماشین خریدن و همین چیز نو بود. این چیزی نو بود برای ما. میخوای بود برای اینکه ما مثلا در دهه اگر نفر زن رو نمیدیدیم که ماشین میرون این کار مردانه بود، ما فکر میکردیم که این چیزی کار مردانه است. اما مثل همه چیزی که نو است و به سختی قبول میشود شاید مردها همین چیزا کمکک وایتر قبول کردند، کمکک دیرتر شد یا سختتر قبول کردند و برای همین کمکک شبهه میکنند. وگر نه از روی عمر اگر حساب کنیم صدمایی که با شرکت زنان میشد کمتر است.
1: کمتر هستند.
0: بله.
1: لیکن با فکر من اگر همه ایمون وابسته زن استیم یا مرد استیم همین قانون رو قایده رو اگر ما رعایت کنیم هیچ مشکلی نیست. میدونید لیکن افسوس که قایده ویران کنی میشود در همین رو اساساً سبب صدمه است نه از اون که در سری رول که از زن یا مرد
0: ما یک مثال آوردیم و شنونده ما نمیشته است که مردم میدونن که چند فویزی زن ها این ماشین ها رو با پول خودش رو نخریدن لیکن من برای شما گفتنی هستم که دادرای عزیز برادران عزیز مثلا این کاری ما نیست کیو پولا کی داده است برایش برادرش اکاش دوست داشتهش شوهرش این کاری ما نیست کاری ما این است که در راه وقتی که او میبراید قاعده های حرکت در راه رو رعایت کند این ماشین رو برایش کی خریده است این کاری من و کاری شما نیست
1: بله
0: این فرهاد نوشته است این شنونده ما یعنی اوی واقعا هم این موضوع بسیار مهم است که ماشین چه خیل به دست میاد پول ماشین که میدهد این بسیار مهم است
1: با فکر من تماما مهم نیست چون که این زندگی شخص دیگران است هر کس یعنی میدونه چیزی که در همین چگویم از قانون نباید اجازت است قانون ویرون کنی نشود از کودکس جنیتی
0: و حالات های هم هست که بچه هایی نگفته استادن حالات های هم هست که با بچه ها من میگونم ماشین تقدیم
1: کردن من میدونم این خیلی حالات ها رو هم با بچه ها هم با شوهرشان چون که حضر چخیلی که ما چند بار با شما همین موضوع رو برداشتیم حضر بسیار زن های هستن که در حقیقت از شوهرشان زیادتر پول کار میکنن با طریق تجارت یا که همین خیلی حاضر کم تر شرایط همین خیلی شده است و آنها همین خیلی چیز ماشین رو برای شوهرشون خریده دادگی هستند این خیلی حالت هم هست
0: برای اصلا مهم همین است که رانندگی در راه بی خوف باشد یعنی ما قاعده حرکت در راه رو رعایت کنیم من چون ما در قسمت نیوی برنامه هستیم نظر شما چی است شما چی خلاصه با چی خلاصه اومدید
1: نظری من همین هست که چه خیلی که شما گفتید هر چیزی نو نه فقط در ما لیکن در دنیا چیزی که نو تشکیل شد البته نفرانی پیدا میشن که با کسی خوش میآید با کسی خوش نمیآید لیکن با مروری وقت این یک چیزی عادی میخیل شده میرود و من هم خیلی فکر دارم که حاضر رانندگانی مثلا زنها بسیار شده استادند و از این من خرسند میشم چون که این یک نمود میدونید چی گویم استقلالیت گویم می شود یا که نووابستگی گویم
0: برابری
1: حقوقی زن و مرد برای من این است ممکن است این هم یک سببه که مردان نمی خواهند که زنها تا آخر همیشه آزاد باشند لیکن برای من شخصا وقتی که من ماشین رو می رونم می دونی چه خیلی حسیات آزادی دارم من این یک نمود میدن عصبی میشوم بازن همین ماشین هم میگیرم به طرفی ورزوب میروم چقدر همه خیلی با من حسیات خوبه میارد
0: این همین حالی نرخ ماشین بلو رفت میدونید نه همین شما بعد یه همین رکلام شما
1: خوب است
0: و همه زمان میخوان که دیگه ماشین بگیرن و طرف ورزوب وقتی که
1: عصبی میشوید لبی دریا رفته در همون جا همه خیلی فیغان کشید همه خیلی دود زنید تمام استرستون از بدنتون میبروید نه فقط برای زنها برای مردان نیست
0: اینه شما همچون روانشناس
1: البته این یک زن هم زن هم روانشناس چون که بعضی با نفرانی که نزدی من میوین هم مرد هم زن وقتی که در حقیقت عصبی میشوند میدونید دیروز این البته با موضوع ما دخل ندارد یک مردی با من تلفن کرد برای شما میگویم این بسیار میدونید همی خیلی گپ زدیم در خونش همی خیلی جنجال میشود سه کسک هستند مادر کلین و پسر میدونید وای مرد بعد از 10 دقیقه گریه کرد همی قدر فیغان کشید گریه کرد اپا جان گفت من شما رو در اینترنت گفتم یافتم دردی من رو کی میفهمد اوچم نمیموند که ما زندگی کنیم زنم زنی خوب است میگه همه خدمتای مادر ما میکنه لیکن میگه میدونید همی خیل این چونین مادر همسایه من دارن و مرد میگوید همین شد شش زن گرفت حالا هم مادرش از او روزی نیست من چی کار کنم حاضر اگر میگوید خانه دیگر گیرم من یگانه پسر هستم جوره هایم از من رو میگردونم میگه تو چه خیلی مردی که مادرت رو به خاطر زنت پرتفتی میگوید با من یک مشوره دید من چی کار کنم
0: Шумо гуфтед ки бо мошин варзо брав.
1: Не, албатта ин яке аз ин, чунки ноилоҷи аст дар ҳақиқат. Хай ман намегӯям ки чӣ ман ӯро насиҳат додам, лекин ҳамин додарак ҳозир маро гӯш карда бошанд. Ман ҳамин рӯз ба он кас менависам ки назди ман биёянд. Ман гуфтам ки назди ман биёед, ҳамон ҷо мешинем, маслиҳат мекунем. Лекин яке мардони муҳтарам, барои чӣ шумо бештар инфаркт мешаведу сактаи дилу дигари дигар? Ҳамин дарде ки шумо доред, ман медонам ки шумо ҳам доред. На фақат занҳо амихел эмоционал ҳастанд. Илтимос, дардро бо худ гирифта нагардед. Ҳамин хел кунед ки аз шумо баромада равад. Ҳамин агар мошин дошта бошед, бо мошинатон нишинед, як мусиқии хуб бемонед. Ҳамин дур наравед, лекин ба тарафи варзоб аст, Ҳисор аст, дигар ҷо аст, як раведу лаби дарё. Барои чӣ? Вақте ки лаби дарё меравед, онҷо ҳамин овози дарё ва кӯҳҳо садои шуморо мегирад. Ҳеч кас намефаҳмад ӯро. Ҳамон ҷо ҳамин қадар дод занед ки монед ки ҳамон дарду аламе ки шумо доред баромада равад. Чунки мо занҳо мехоҳем ки шумо умри дароз дошта бошед. Назди мо бошед, дастгири мо бошед, пушту паноҳи мо бошед.
0: Анакнун мо дар мавзӯи ронандагии занҳо суҳбат доштем ва як тавсеаи дигари ман аст. Ин тавсеаи равоншинос буд ки шумо шунидед, навакак Нигина Мамаҷонова. Акнун тавсия ман ин аст ки агар хоҳед ки мардҳо асабӣ нашаванд, агар хоҳед ки онҳо умри дароз бибинанд, чӣ хеле ки гуфтед, гапи онҳоро гӯш кардан дар кор, мардҳоро эҳтиром кардан дар кор.
1: Албатта.
0: Яъне мард дар хона бояд дар ҷои худаш бошад.
1: Бале.
0: Ин ҳам аз рӯи яъне ки таҷриба ва ҳам аз рӯи масалан аз ҷиҳати шаръӣ ва аз ҷиҳати азият ҳама чӣ.
1: Бале.
0: Яъне вақте ки шумо онро эҳтиром мекунед, дастгирӣ мекунед, канорашон ҳастед, дар пулдорӣ ва бепулиҳо дастгирӣ мекунед, масалан ва ӯ албатта умри дароз мебинад. دیگر ضرورت برای داد زدن در لبی دریام نمیاد. دیگر
1: هم از خرسندی هم داد زدن ممکن است نه.
0: خب ما با موضوع داد زدن ها البته برمیگردیم. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. من برای همه شما رانندگان عزیز مخصوصا برای مادران عزیز خواهرای عزیز که راننده هستین روی سفید برور برکت روز میکنم. احتیاط کار باشید در راه، قاعده حرکت در راه رو رعایت کنید و دیگر همش خوب میشد. تو صحبت های دیگر خیر خوش میکنم.
1: تو پنجشنبه آینده برادران خواهران و اپاو دیگر و دیگر زن های و مرد های عزیز ما روانده باشد، احتیاط باشد در راه، چون که همه وقت در یاد داشته باشد در خانه شما رو پدر و مادر، زن و فرزند انتظارند.
3: мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. аммо вале ин тавр нест. аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
8: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Brooks и Estin. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبع هیچ مضمون به لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آهنگ با خوی اوریان در یک موج. آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: امام علی رحمون پیشنهاد کرد که برای نیازهای آسیای مرکزی کارخانه های کارکرده نفت بنیاد شوند. در تاجیکستان زیاد از 166 هزار تن پخته جمع آوری شده است. ساکنانی از تجارت انسان ضرر دیده ازبکستان در مرکزهای مخصوص سرپناه می‌یابند. خوانندگان مکتب‌های تاجیکستان از 1 نوامبر به تعطیلی تیرماهی می‌برند. بختوار یونسوف مقابل مشتنی سابقی UFC مبارزه می‌برد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 335.
2: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاهی برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رودی وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاهی برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 با نقشه گرفته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
3: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: аудио китоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Раман. Ҳоҷи Домулло Бекро таскин доданӣ шуд. Дар номае ки ба Дорул Амора мефиристед, ҳама айбро ба гардани 3-4 нафар дузду авбошу қотил мезанед. Дӯстона маслиҳат дод модарес. Шӯру балвои фуқароро нанависед ки мабодо ҷаноби оли муфаттиш фиристонида бозпурс ва таҳқиқ нафармоянд. Зеро агар таҳқиқ фармоянд, бими он ҳаст ки ба шӯру балвои фуқаро шуморо айбдор мекунанд. Восеро дастгир мекардагистед албатта, не? Набошад чӣ? Давлат қаравулбегиро мефармоям, худи ҳамин рӯз баромада он ёғиҳои баттолро таъқиб кунад ва аз таги замин ҳам бошад онҳоро ёфта оварад. Ман то Восеро бо ҳамаи ёронаш ба даст афтонда, рӯзи бозор дар пеши чашми халқ мусла кунонда, яъне гӯшу биниашро бурида, чашмҳояшонро кобонда ба дор накашонам, намемонам. Иншоаллоҳ он дуздон ва қотилон дастгир шуда ба ҷазои сазовор мерасанд. Аммо маслиҳат ин ки шумо ҳоли ҳозир барои таъқиб ва банду заҷри онҳо ба ҷои Давлат Қаравулбегӣ ягон одами номаълуматонро барорад тақсир. Чаро? Қаравулбегӣ шумо саркардаи лашкариён аст. Агар вай бо лашкариён ба болои ёғиҳо барояд, ҷаноби олӣ ва дигар аҳли Дорул-Амора гумон карданашон мумкин ки дар қаламрави шумо фитна ва шӯриши калоне рӯй додааст. Оқибаташ барои шумо хуб намешавад. Шумо ин корро ба ягон ғуломи даргоҳатон ё ба ягон арбобу оқсақоли шуҷоъ фармоед. Балвогаронро оҳистакак бе шуру ғавғо дастгир кунанд ки бӯяш набарояд. Бо ҳамин фитнаву балво ҳам худ ба худӣ фурӯ нишаста фуқаро ором мешаванд. Дар он вақт номае ба Бухоро ва Ҳисор мефиристодаатон ҳам рост мебарояд ки шумо дар он нома ҳамаи воқеаро ба фитнаи 4-5 нафар ҳаромиёни бебок ҳамл карда қотилони закочиро дастгир кардам гуфта менависед. Ва салом, ҷон халос. Агар амри оли содир шавад ки он қотилонро ба Бухоро фиристед, мефиристед. Вагар на дар худи ҳамин ҷо онҳоро хоҳ мусла кунед, хоҳ сар буред, овезед, ихтиёратан. Аз ин суханони ҳоҷи Домулло дили ошуфтаи Мирзои Қорӣ дар ҳақиқат андаке таскин ёфт. Маслиҳати ӯ ба Бек хеле оқилона намуд. Назъ кардам ки ӯро ҷеғ задам. Мамнунона ба дилаш гузарон Бек. Дуяшон дар бораи номзади шахсе ки бояд Восеро таъқиб ва дастгир намояд хеле фикр ронданд. Номҳои чандин оқсақол, тоқсабо, қаравулбегиҳоро баршуморданд. Ниҳоят интихобашон ба номзади Саидқул Мингбошии мулаққаб ба Кесак қарор гирифт. چون با مین باشی نوکر و خدمتگارانش همه گرنگ و لوند می نمودند و آنها را عادتاً های کسک یعنی کلوخ گفته جیغ می زد. بنابراین مردم لقبش را به همین کلمه نسب کرده بودند. تاجیکان این لقب را به زبان خود ترجمه کرده کلوخ می گفتند. چنانکه چندین اسم و لقب های دیگر را مثلا لقبی میری سابقی کولاب سریخان یا سریخان رو هم ترجمه کرده میری زرد نامیده بودند. کلوخ مینگباشی آقسقال تایفه مرقه بود. در قزل مزار میزیست با فرمان بیکوی بلجوان، کلوب، قبادیان یک چند بار با بالای دسته های دوزدان و راهزنان برامده آنها را دستگیر و تارومار کرده نام براورده بود. با ایلاوه او با مرقه هایش از وجه این که میرزا اکرم حاکیم با جای رمه های غارت شده ای مرخه ها هزار سر گوسفند لقه ها را به آنان گرفته داده بود، از وی راضی و خوشنود بودند. بنابراین بیک می اندیشید که مین باشی باید خدمت او را با جان و دل به جا آورد. بعد دو روز مین باشی دزدگیر با دعوت بیک از قزل مزار در سر 20 نفر یگیت سوار خود حاضر گردید. بیک با وی باز 10 سرباز و یراق داد. مینگباشی با 30 نوکر و سرباز یکچین به طرف خاولینگ، سریخوسار، یاخسو و بالای دشمنان جنابی عالی سواری نمود. واسه با دسته سواران خود که در بین آنها نظیر، سیدعلی و نازیم هم بودند، دهه به دهه میگشت و شب و روز بی ایست حرکت کرده هر روز در 5-6 دهه فرومده خلق را به قیام و غذا دعوت مینمود. فقیران شوریده غله و چارپای بایها، امین و ارباب ها را مصادره کرده در بین خودشان تقسیم می نمودند. هرگاه که در یگان دهه کلوخ مینگباشی پیدا می گردید، فقیران به کوه ها گریخته پنهان می شدند. مینگبوشی هم واسه را به ایست تعقیب می کرد، اما او را دستگیر کردن بس دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا مینگبوشی از اهالی واسه را پرسوکاو که می کرد، دهقان ها، چوپان ها، هیزمکش ها او را بر دروغ به طرف روان می کردند و خودشان فوراً واسه را آگاه می نمودند. همین طرز واسه به واسطه آنها تعقیب کنندگان خود را به آسانی چپ غلط داده، دسته خود را به دره، کوه یا عدیر می کشید که کلوخ مینگبوشی اگر پرو بال برآورده پرواز هم می کرد به وی رسیدن نمی توانست. در بین اهالی درباره واسه ترانه ها داستان ها پیدا شدند. خودی او در دهات کوهستان این ترانه ها را شنیده حیران می شد. گوینده و سرایندگان او را واسه بهادور نام نهاده کارنامه هایش را برشته نظم کشیده بودند. در جمله این کارنامه ها گریزانیدن واسه در اووانی جوانی اندازچینان میری قراتقین را از نارنج، قصه بزنی گرفتن او دختر نعیم شاه دروازی را، پنجه انداختنش به داروغه شورپشت موشزن، خلاص کرده آوردنش برادر خواند خود نظیر پهلوان را، از اسارت غریبی نیز یادآوری کرده می شد. رام کردن واسه با مدد خواجه خیزر اسپی یا بایی لقعی را، بند کردن وی حاکم را با سخن دلیرانه در تگ قلعه بلجوان و نهایت هجوم بهادرانش به بالای حاکم و زکاچی امیر در خاولینگ، همه این را گویندگان و حافظان با یک الهام و افتخار جوشان ترنم می نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс». «Азия Плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و امارات متحده عرب امکانی روح‌اندازی پروازهای دوشنبه خوجند ابودابی را بررسی کردند. و سرخانه غلبه مسکو قصه های ساکنان تاجیکستان را جمع آوری می کند. 39 انشاءات جدید به نظامی گرمی‌دهی دوشنبه پیوست می شود. در تاجیکستان یک پایگاه نوی آنلاین برای آموزش شاهمرد روح‌اندازی گردید. در تاجیکستان زیاد از 166 هزار تن پخته جمع آوری شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی ایزی پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1332
2: ماهی آوگوستی سال 2026 گرمترین ماه در تاریخ مشاهده‌های آب‌وهواشناسی در جهان گشت. حرارت میانه سطح زمین نسبت به نشان دهنده میانه عصری 20.32 градус Цельсия بلندتر بود. رکورد قبلی که سال 2023 و 2024 ثبت شده بود، باز با 0.08 градус Цельсия زیاد شد. همچنین حرارت اقیانوس‌های جهان بلند رفت. حرارت سطح آب در ماه آوگوست نیز به سطح رکوردی رسید. این تنها یک جهش کوتاه‌مدت نیست. همه 10 ماه آوگوست گرم‌ترین در تاریخ مشاهده‌ها به دور بعد از سال 2016 رست می‌آیند. گذشته از این ماهای ایون تا آوگوست سال 2026 گرمترین دوره سه ماه در تاریخ مشاهده های NOAA اداره ملی اقیانوس‌شناسی و اتمسفری ایالات متحده آمریکا بودند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200 شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

آن کس که همیشه در دل ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: خودتان نیز در نزد کودک آب نوشید. مهم است که نوشاکی های شیرین جای آب را پر نگیرند. اگر کودک خیلی کم مایه استعمال کند یا نشانه های تشنگی شدید و کم آبی مشاهده شوند، با دکتر مصلحت کنید. مادران عزیز، فرزند شما در یک روز چقدر آب می نوشد؟ این بود برنامه جانی آچه. برنامه با دستگیری شرکت کمفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی آچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: سلام سومینی ارجمند. منی جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست با یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای برای اون کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین فصل یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگهای چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوعهای دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم میتواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک می گذاریم و می فهمیم که چرا مفهومی آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: Соат дар Тоҷикистон 18.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان امروز با پریزیدنتی ترکمنستان سردار بردی محمد فروشتی استواری مناسبت های بین دو کشور رو که همه ساحه های مورد توجه دو جانب رو فرا میگیرند بررسی کردند. سران دو دولت با پیش برده من وعده این روند در روی شریکی عمیق استراتژی ایساری علاقه مندی نمودند. گفتگوی سازنده اوید با دویره و سه مساله مربوط به مکالمه سیاسی بین دولتی، همکاری های تجارتی اقتصادی، نقلیات و لوجستیک ترانزیتی و در بخش انرژتیک و مواد سوخت صورت گرفت. مساله های وابسته به رابطه های فرهنگی بشری نیز در مرکز توجه قرار داشت. مبادله افکار اینچنین اوید با مساله های علاقه منطقوی و بین المللی صورت گرفت. سال جاری در دوشنبه 39 انشاءاتی جدید از جمله بینوهای استقامتی و مکتب کودکستان و مؤسسه های دولتی بر این خصوص به نظام گرمی‌دهی پیوست کرده می شوند. همزمان 143 انشاءات بینو بر تخریب گردیدن از این نظام خارج می گردند. در مجموع در موسم زمستانی در پیش بوده 3300 انشاءات با گرمی تامین کرده می شود. کارخانه شبکه های گرمی‌دهی دوشنبه خبر داد که با مقصد سنجش و کارهای نگاهبینی تکنیکی با قبرهای بعضی بناها در نوحه‌های سینو و اسماعیلی سامانی پایتخت آبی گرم انتقال داده شده است. با گفته قربان احمدزاده نماینده شرکت برقی توجیک، مرکزهای برق و گرمی‌دهی یک و دوی دوشنبه برای موسم نوی گرمی‌دهی کاملا آماده می‌باشند. برای فعالیت این شبکه ها زیاد از 1 میلیون تن انگشت ضرور می باشد. در همین حال سنه دقیق آغاز فعالیت شعبه های گرمی‌دهی هنوز مشخص نیست. تاجیکستان و امارات متحده عرب امکانی روح‌اندازی پروازها در خطسیرهای دوشنبه، ابودابی و خوجند ابودابی را طریق شرکت هواپیمایی اتحاد ایروویز بررسی دارند. طوری در اگنتی هم‌آوردی تاجیکستان خبر دادند، حالا این مسئله در مرحله بررسی و آموزش می باشد. ذکر می گردد که بررسی خطسیرهای نو پس از تصویب سازشنامه بین دو کشور در باره تماس هوایی از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان صورت خواهد گرفت. حالا جانب ها شرط روح‌اندازی پروازها را بررسی می کنند. در مرحله اول انجام دو پرواز در یک هفته می تواند موافقه کرده شود. من بعد در صورت ضرورت شماره آنها می تواند زیاد شود. باید گفت عملی سازی سازشنامه همچنین باید با رشد سیاحی، تحکیم رابطه های تجارتی اقتصادی و توسعه امکانات سفر برای شهروندان تاجیکستان و امارات متحده عرب مساعدت کند. در تاجیکستان تا امروز بیش از 166 هزار تن پخت جمع‌آوری شده است. در این باره در وزارت کشاورزی خبر دادند. طبق نقشه سالی روان کشاورزان تاجیکستان عزم دارند بیش از 394 هزار تن پخت جمع‌آوری نمایند. حجم بیشتری حاصل یا تقریبا 127 هزار تن پخت در خطلان خون داشته شده است. جمع‌آوری پخت همچنین در سوخت و نوحه‌های تابع جمهوری نیز بر آلوب و مشاهده می‌رسد. حالا برای جمع‌آوری پخت بیش از 100 هزار نفر چینکچیان با کور سفربر گردیدند. سال جاری خواجگی دوران در میدان زیاد از 40 هزار گکتار نوهای گوناگون با حاصلخیزی پنبه دانه را کشت نمودند. آثارخانه غلبه روسیه لایحه وسیع مقیاس را تحت عنوان چهره های غلبه عملی نموده، شهروندان تاجیکستان را دعوت می نماید که با تشبث تاریخی عمومی‌ملی همراه شوند و خاطره اجدادان خویش را که در غلبه سهم گذاشتند حفظ نمایند. برای این تنها ضرور است که عکس خویشاوندان شناس یا هموطنی خود و صفحه حیاتی او را بازگذاری کرد، توضیح داد که او در دوره جنگ در کجا خدمت و یا فعالیت کرده است. این معلومات در بایگانی تاریخی آثارخانه غلبه به طور دائمی نگاه داشته می شود. در داخل خود استرخانه غلبه در تالار چهره ها نمایشگاه بزرگ مردمی تشکیل کرده شده است که در آن اشتراکچیان لایحه می توانند عکس اجداد خیش را پیدا نمایند. باید قید کرد که در جنگ دویم جهان زیاد از 27 میلیون شهروندان شوروی جان خود را از دست دادند. تقریبا 100 هزار نفر آنها هموطنان ما می باشند. در تاجیکستان پایگاه نوی آنلاین آموزش شاهمات با نام شاهمات نامه راه اندازی کردید که در سرویگونی شاهمات را پیشنهاد می نماید. این پلتفرم از جانب فدراسیا شاهمات تاجیکستان معرفی گردید. آن با دستگیری فدراسیا از جانب برنامه ساز ایسو سعیدف تهیه شده است. شاهمات نامه 105 درس را که با 5 سطح مهارت تقسیم شدند، اینچنین مسائل شاهمات بازی های قهرمانی جهان و کتابخانه رقمی را پیشنهاد می نماید. استفاده برندگان اینچنین می توانند با رقیبان مجازی بازی نمایند. پس از ختم کورس استفاده برندگان می توانند شهادت نامه الکترونی رایگان گیرند. پلتفرم مذکور حالا با زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی دسترس می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما از یکلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه در اسخطا اونلاین.
5: Voice Team. Radio Asia Plus.

0: فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف تیرماه در آسیا پلاس.
1: بارون دل من پر از یه نفر توی شهر، بارون ازش دل خورم اما دیوونشم، بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم، بارون نمیتونم ازش

0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: کودک اوب نمی نوشد، باید مجبور کنیم؟ سلام مادرانی عزیز، شما برنامه جانی اوچه را گوش میکنید. اوب نوش میگویم ما به کودکمون. در جواب میگوید نمی خواهم. کم تر اوب نوش؟ نه، قطعیان نه میگوید کودک. شاید این صحنه برای بسیار مادران شناس باشد. اگر کودک آب نوشیدن نخواهد، او را مجبور کردن لازم است؟ کودکان نه همیشه تشنگی خود را درست احساس یا بیان می کنند. از این رو بهتر است منتظم و بی مجبور کنی استعمال آب را پیشنهاد نماییم. می توانیم برای کودک شیشه آب دوست داشتهش را انتخاب کنیم. آب را هنگام سیر و گشت همراه گیرید و خودتان نیز در نزد کودک آب نوشید. مهم است که نوشاکی های شیرین جای آب را پر نگیرند. اگر کودک خیلی کم مایع استعمال کند یا نشانه های تشنگی شدید و کم آبی مشاهده شوند، با دکتر مصلحت کنید. مادرانی عزیز، فرزند شما در یک روز چقدر آب می نوشد؟ این بود برنامه جانی اوچه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی اوچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Осень в динамиках звучит лучше.

استحصال کننده موفقی در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 464 میلیون
2: 464 میلیون بار یک ترونه رو در یک شبونه روز شنیدند. این نتیجه وابسته با ترونه سیر شنوانده در سپوتیفای تو یکومی سنتیبری سالی روان با قید گرفته شده است. این ترونه بی بی واوی، کارل جی، خودلاین و روسوفسکی بود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41-41 فصل اندیشه و تصویرهای بی‌مؤلف تیرماه در آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳоҷи Домулло Бекро таскин доданӣ шуд. در نامه ای که به دارالامارا می فرستید، همه عیب را به گردن 3-4 نفر دزد و اوباش و قاتل می زنید. دوستانه مصلحت داد مدرس. شروع به وای فقرا را ننویسید که مبادا جناب عالی مفتش فرستانیده بازپرس و تحقیق نفرمایند. زیرا اگر تحقیق فرمایند، بیمی آن هست که به شروع به وای فقرا شما را عیب دار می کنند. واسه را دستگیر می کردگیستید البته نه؟ نباشد چی؟ دولت قراول بگیر و می فرمایم خود همین روز برامده آن یاغی های بطال را تعقیب کند و از تگ زمین هم باشد آنها را یافته آورد. من تا و سه را با همه یارانش به دست افتانده روزی بازار در پیش چشم خلق مسله کننده، یعنی گوش و بینیش را بریده، چشمهایشان را کابانده بدار نکشانم نمیمونم. انشاءالله آن دزدان و قاتلان دستگیر شده به جزای سزاوار می رسند. اما مصلحت این که شما حال حاضر برای تعقیب و بند و زجری آنها با جای دولت قراول بگی یگان آدم نامعلومتان را برای تقصیر. چرا؟ قراول بگی شما سرکرده لشکریان است. اگر وای با لشکریان با بالای یاغی ها براید، جناب یالی و دیگر اهل دارالاماره گمان کردنشان ممکن که در قلمرو شما فتنه و شورش کلان روی داده است. عاقبتش برای شما خوب نمی شود. شما این کار را با یگان غلامی درگاهتان یا با یگان ارباب و آقساقال شجاع فرمایید. بلواگران را آهستکک به شروع غوغا دستگیر کنند که بویش نبراید. با همین فتنه و بلوا هم خود به خودی فرو نشسته فقرا آرام می شوند. در آن وقت نامه به بخارا و حصار می فرستادهتان هم راست می براید که شما در آن نامه همه واقعه را به فتنه 4-5 نفر حرامیان بی‌باک حمل کرده قاتلان زکاچی را دستگیر کردم گفته می نویسید. و سلام جان خلاص. اگر امری عالی صادر شود که آن قاتلان را به بخارا فرستید می فرستید، وگر نه در خودی همین جانها را خواه مسله کنید، خواه سر برید، آویزید، اختیارتان. از این سخنان حاجی دامالله دل آشفته میرزای قاری در حقیقت اندک تسکین یافت. مصلحت او به بیک خیلی عاقلانه نمود. ناز کردم که او را جیغ زدم. ممنونانه به دلش گذران بیک. دویشان درباره نامزدی شخصی که باید واسه را تعقیب و دستگیر نماید خیلی فکر راندند. نامهای چندی نقصخال، تقصبا، قراولبگی ها را برشمردند. نهایت انتخابشان به نامزدی سید قول مینباشی ملقب به کیسک قرار گرفت. چون با مینباشی نوکر و خدمتگارانش همه گرنگ و لوند می نمودند و آنها را عادتاً های کیسک یعنی کلوخ گفته جیغ می زد. بنابراین مردم لقبش را به همین کلمه نصب کرده بودند. تاجیکان این لقب را به زبان خود ترجمه کرده کلوخ می گفتند. چنان که چندین اسم و لقب های دیگر را، مثلا لقبی میری سابقی کولاب، سری خان یا سری خان را هم ترجمه کرده میری زرد نامیده بودند. کلوخ مینباشی آقساقال طایفه مرقه بود. در قزلمزار می زیست. با فرمان بیکهای بلجوان، کولاب، قبادیان یک چند بار به بالای دسته های دزدان و راهزنان برآمده آنها را دستگیر و تارومار کرده نام برآورده بود. به علاوه او با مرقه هایش از وجه این که میرزا اکرم حاکم به جای رمه های غارت شده مرقه ها 1000 سر گوسفند لقی ها را به آنان گرفته داده بود، از وی راضی و خوشنود بودند. بنابراین بیک می اندیشید که مینباشی باید خدمت او را با جان و دل با جا آورد. بعد 2 روز مینباشی دزدگیر با دعوت بیک از قزلمزار در سر 20 نفر یگیتی سوار خود حاضر گردید. بیک با وای باز 10 سرباز و یراق داد. مینباشی با 30 نوکر و سرباز یکچین و طرف خوالینگ، سری خسار، یاخسو و بالای دشمنان جنوبی عالی سواری نمود. واسه با دسته سواران خود که در بین آنها نظیر، سیدعلی و نازیم هم بودند، دهه به دهه می گشت و شب و روز بی ایست حرکت کرده، هر روز در 5-6 دهه فرومده خلق را به قیام و غذا دعوت می نمود. فقیران شوریده غلا و چارپای بای ها امین و ارباب ها را مصادره کرده در بین خودشان تقسیم می نمودند. هرگاه که در یکان دهه کلوخ مینگباشی پیدا می گردید، فقیران به کوه ها گریخته پنهان می شدند. مینگباشی هم واسه را به ایست تعقیب می کرد، اما او را دستگیر کردن بس دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا مینگباشی از اهالی واسه را پرسوکاو که می کرد، دهقان ها، چوپان ها، هیزمکش ها او را بر دروغ به طرف روان می کردند و خودشان فوراً واسه را آگاه می نمودند. همین طرز واسه به واسطه آنها تعقیب کنندگان خود را به آسانی چپ غلط داده، دسته خود را به دره، کوه یا عدیر می کشید که کلوخ مینگباشی اگر پر و بال برآورده پرواز هم می کرد، به وی رسیدن نمی توانست. در بین اهالی درباره واسه ترانه ها داستان ها پیدا شدند. خودی او در دهات کوهستان این ترانه ها را شنیده حیران می شد. گوینده و سرایندگان او را واسه بهادور نام نهاده، کارنامه هایش را برشته نظم کشیده بودند. در جمله این کارنامه ها گریزانیدن واسه در آوان جوانی اندازچینان میری قراتهین را از نارینج، قصه بزنی گرفتن او دختر نعیم شاه دروازی را، پنجه انداختنش به داروغه شورپشت موشزن، خلاص کرده آوردنش برادر خاند خود نظیر پهلوان را، از اسارت غریبی نیز یادآوری کرده می شد. رام کردن واسه با مدد خواجه خیزر اسپی یا بایی لقایی را، بند کردن وی حاکم را با سخن دلیرانه در تگ قلعه بلجوان و نهایت هجوم بهادرانش به بالای حاکم و زکاچی امیر در خاولینگ، همه این را گویندگان و حافظان با یک الهام و افتخار جوشان ترنم می نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: آهنگ باخوی اوریان در یک موج. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شوندن که وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اشتای اسخطا اونوان
5: رادیو Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 11000.
2: بیش از 11000 ورزشگر چنین از شماره اشتراکچیان بازی‌های آسیای سال 2026. بازی‌ها 19 سپتامبر در ژاپن آغاز شدند. در آنها نمایندگان 45 کشور اشتراک می‌کنند و برنامه 10 نوع ورزش را در بر می‌گیرد. تاجیکستان را در این مسابقه 107 ورزشگر از روی 22 نمود ورزش نمایندگی می‌کنند. در برنامه بوکس، جودو، ورزش سبک، شناوری، گوشتین، وزنبرداری، وشو، کیبرسپورت و دیگر نمودها هستند. با ورزشگران تاجیک برور می‌خواهیم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: یکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست

میبینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداریست، وطنداری.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اش در اسخطا آنلاین.
5: رادیو Азия Плюс.

0: دلت میکنم.
1: گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: هنوز منتظرتم.
1: مهریار فرزاد.
2: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: خوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ندارد.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.